tom na noć pod svijesti hol sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

zdravi organi jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dedam, kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendrak.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
3: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20. Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
1: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Burjana, narišem ti svet.
0: Na Štajerskem valu.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli. 6. junija ob 20. Vabljeni.
4: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ksimon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.

0: Odlična muzika tudi na sobotno jutro, na uri točno 7, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. Če slišite naju z Nino, Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ni čudnega, to ni več o tem, zakaj točno mi dva danes delava v nadaljevanju, ampak za začetek prve novice. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 7, dobro jutro. Ta mesec bo usposabljanje zaključila šesta skupina projekta Poni Savinska. Projekt izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. Namenjen je potencialnim podjetnikom, ne glede na starost in spol. Izobraževanja v Slovenskih Konjicah se udeležuje tudi Filip Gačič iz Celja, ki razvija poslovno idejo servis glasbil in glasbene opreme. Po 25 letih zaposlitve se je namreč odločil za samostojno pot.
5: Glavno, kar sem pričakoval, je tisto pravna pomoč, izobraževanje na področju financ, pa predvsem na področju marketinga, in tu se mi zdi, da sem dobil zelo veliko. Zelo v redu predavatelje smo imeli, ki so priznani, pa vredno ne samo v Sloveniji, ampak tudi svetovno kot uspešni podjetniki, tako da sem dobil ogromno znanja.
4: Program Poni Savinska v 4 mesecih podjetniškega usposabljanja udeležencem omogoča, da razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Hkrati pa podrobno raziščejo trg in nato oblikujejo svoj izdelek oziroma storitev. O projektu Poni Savinska smo govorili tudi v oddaji V pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. V Rogaški Slatini bo današnji dan v znamenju Afroditinega teka s Štajerskim valom, dogodka, ki združuje šport, zdrav način življenja in druženje in ki ga naš radio pripravlja skupaj s podjetjem kozmetika Afrodita in v sodelovanju z občino Rogaška Slatina. Udeležba je rekordna, okoli 2300 ljudi bo teklo, hodilo in vozičkalo, tekmovalni značaj imajo teki na 5, 10 in 21 kilometrov. Dogodek pa prinaša še ostalo pestro dogajanje na evropski ploščadi. Zanimivo tudi za vse mimoidoče. Programska direktorica radija Greta Kokot-Rajkovič.
6: Najprej bodo zaplesali mladi plesavci in plesavke iz plesne šole Kušnime, nastopila bo Burjana, nastopili bodo glasbeniki Simona Plemenitaša, ko se vrnejo sprok, in seveda bogato dogajanje na stojnicah naših partnerjev.
4: Dogajanje z Afroditinega teka s Štajerskim valom boste lahko spremljali tudi od doma, saj bomo vse sobotno dopoldne program uživo prenašali iz mobilnega studia. Tam sta tudi Nina in Lauro.
3: Štajerski val. Novice. Štajerski val. Novice.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Če bi vreme danes tekmovalo na Afroditinem teku, bi brez težav zmagalo, ker nas v Rogaški že zdaj spremlja sonce, temperature pa so oziroma bodo naročene za dober in kvaliteten tek. Sončno bo danes občasno z mirno oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 20 do 26 stopinj. Popoldne je sicer možna kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič resnega. Dobra novica je tudi to, da se še vsaj jutri in v ponedeljek nadaljuje sončno vreme. Tudi aktualne temperature počasi raste v Slovenski Bistrici in v Velenju 13 stopinj, 13 tica prav tako v Podčetrtku, 13 stopinj v Rogaški Slatini, 14 v Celju. Nekaj težav v tem trenutku na Štajerski avtocesti, in sicer predmet na vozišču ovira promet na izvozu Lapate iz smeri Ljubljane. Je pa tudi pri nas v Rogaški moč pričakovati kratkotrajne pa polne zapore, ampak več o tem v nadaljevanju. Srečno in varno na vaši poti.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: A to pa ne bo držalo.
0: Ja, Nina je z mano.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 7, sobota je tu 6. juni, dan za proditi in tek in tudi leto se vam uživo oglašamo iz mobilnega studija v Rogaški Slatini, ki nam ga je znova posodilo podjetje GT Mobil.
1: Če še nimate planov za današnjo soboto, je najna naloga, da vas v nadaljevanju prepričava, da pridete k nam v Rogaško Slatino.
0: Kaj vse se bo dogajalo in kakšna je časovnica tekače, no to slišite v nadaljevanju.

0: Lažnive oči in Nika Zorja na Štarska malo 19 minut čez sedmo. Dobro jutro želiva Nina in Lauro.
1: Jutro.
0: Če vam je slučajno čudo, da nas slišite v soboto, ja, Afrodit in tek je tu.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Ja, ta dan je tu in če ste na poti k nam v Rogaško Slatino in ste med prijavljenimi tekači, ne pozabite, da lahko štartne številke prevzamete še samo do 8 ure in 15 minut in sicer v prostorih hotela Slovenija.
0: Če ste to naredili že v kakšnem izmed prejšnjih terminov, je super, dogaja se že v tem trenutku na polno, pričakujejo vas ponudniki, pričakujejo vas stojnice, kmalo pa štartamo tudi s teki.
1: Ob točno 9 uri bomo štartali s tekom na 1 km, ob 39 minut na 21 km, na 10 km bo štart 10 minut pred 10. In pa če pogledamo še malce naprej.
0: Na 5 km in 3 km štartamo točno ob 10 uri, Afroditin pohod na Janino bo nekje med 9 in pol 10. Test hoje bo možen od 9 in 15 minut dalje, vozičkali pa bomo med 10 in 12.
1: Seveda pa ste dobrodošli tudi vsi, ki ne tečete ali ne hodite, ker je vsaka podpora tekačem več kot dobro.

0: začne.
1: Alja skupaj s kvatropirci spet zaljubljena na Štarske malo. 23 minut čez 7, dobro jutro želiva Lovro in Nina.
2: Dobro jutro.
1: Sobota je tu 6. juni in v Rogaški Slatini je vse pripravljeno na Afroditin tek in odlično vzdušje na evropski ploščadi. Zdaj Nina iz prve roke, dokdaj lahko torej tekači prevzamejo štartne številke, če jih še niso v kakšnem izmed prejšnjih terminov?
2: Ja, štartne številke lahko tekači prevzamete še do 8 ure in 15 minut in sicer v prostorih hotela Slovenija.
1: Poudariti morava, da je poskrbljeno tudi za parkirišča in sicer v Rogaški vas čakajo 3 garažne hiše in ogromno odprtih parkirnih prostorov v središču Rogaške Slatine.
2: Prostora je več kot dovolj, na voljo je tudi več kot 1400 parkirnih mest, parkiranje pa je brezplačno, to je tudi super.
1: Ja, itak, počasi pa se bo zunaj začelo pestro dogajanje, tekači se zbirajo, tak da prite jih podpret, ker vsaka podpora šteje.
3: Nekateri slišijo hrup.
4: Kupci Oken in vrat Stopar pa mir.
3: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
4: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
3: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
4: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
3: Okna in vrata Stopar.
4: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Stopar Design. Že več kot 30 let.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
6: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.

0: Sit by the police, every breath you take na Štajerskem valu, točno pol osmih je na uri. Čas, da preverimo, kakšno vreme nas čaka. Nina, ti povem eno dobro novico.
1: Da slišim.
0: Sončno bo danes.
1: Juhu.
0: Sončno, tudi visoke temperature, nad 20°C bo idealno za tek v Rogaški Slatini, tako da če se odpravljate k nam v Rogaško, še en dober razlog, da ste dobre volje. Sicer pa sončno tudi v nadaljevanju tega vikenda. Nedeljo bomo končali ob sončnem vremenu, pa tudi novi teden nadaljevali soncem. Evo, to je to. Nič kaj sončno pa na cestah. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dranje iz smeri Ljubljane. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ptuju. V okolici oziroma v Rogaški Slatini pa bodo kratkotrajne popolne zapore cest od 8 in 15 minut dalje.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol osmo, 6. junij je danes in ne skrbite, ok, nič ni narobe, če nas slišite z Nino, niste zamenjali dnevov.
1: Ja, danes imamo radici delovno soboto, se veste, čas je za 9. Afroditin tek.
0: Tudi oglašamo se vam v živo iz Rogaške Slatine, smo v mobilnem studiu, za katerega je poskrbelo podjetje GT Mobil.
1: Vreme je super, tako da uradno želimo lepo soboto, ne?
0: Ja, pa če imate čas, pridite kaj okoli, ker tekači potrebujejo podporo.

0: With or Without You na Štajerskem valu, legendarni irski rockeri zasedba U2, legendarno pa bo danes tudi v Rogaški, 7:38 je na uri.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Dobro jutro, sobota je 6. junij in z veseljem se vam danes v živo oglašamo iz Rogaške Slatine, kjer je vse pripravljeno na 9. Afroditin tek.
0: Danes pa ne bomo samo tekli, tudi vozičkali bomo in šli na pohod na Janino. In v studiju se nam je zdajle pridružil Jože Strniša iz Športne zveze Rogaška Slatina. Jože, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Jože. Vi izgledate, kot da ste se že ogreli za pohod. Ste že danes kje bili?
4: Ja, sem šel pogledat na Janino, kakšna je pot, pa ugotovil, da na vrhu Janine je stolp obsijan soncem, tako da bo lepo.
0: Odlično. Sicer pa letos je tudi na pohodu rekordno število ljudi. Informacija drži?
4: Res je. Skoraj 600 je prijavljenih, se pravi, da bo danes vrh Janine obiskalo res rekordno število ljudi.
3: Koliko pa je vodnikov?
4: Vodnikov imamo 25, tako da bomo lahko vse pohodnike razporedili v več skupin, da ne bo prehude gneče na vrhu in pa tudi po poti.
3: Zagotovo pa vse tiste, ki še niso bili na pohodu na Janino, zanima, kakšna je pot, a je zahtevna?
4: Pot ni zahtevna, pot lahko prehodi vsak, ki lahko hodi. Sicer danes je na nekaterih delih malce blatna, ampak ne tako, da bi si preveč umazali čevle.
0: Torej, informacija za vse pohodnike, kdaj in kje štartate?
4: Tako, štartamo ob paviljonu Tempelj, začnemo ob 9, tako da pohodniki pridružite se nam že pred 9, da bo lahko ob 9 štartali.
3: Da se preštejete, ne?
4: Tako.
3: Jože, hvala za obisk v našem mobilnem studiu. Lahek korak in srečno na pohodu.
4: Hvala tudi vam.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Ko slišiš.
1: Veš, da te razvajamo z najboljšimi hiti.

0: Jan Plestenjak, poletje je prekratko na Štajerskem valu, 13 minut pred 8. Dobro jutro želiva Lovro in Nina.
1: Dobro jutro.
0: Sobota je 6. juni, ne samo Afroditin tek, danes je med drugim dan smeha in ravno sem prebral, da 10 minut smeha na dan pripomore k zmanjševanju stresa.
1: Pa ne samo to, krepi tudi imunski sistem, uravnovesi krvni tlak, pospeši cirkulacijo krvi, zniža krvni sladkor in dviga razpoloženje.
0: Ja, tako da... Smejmo se, ne, ali kaj?
1: Ja, po moje, smeha danes ne bo manjkalo
0: tule. Tako da ne, v Rogaški smo uživo, se vam javljamo iz Afroditinega teka. Sobota je, pa še super muzika prihaja v nadaljevanju. I Believe I Can Fly, klasika iz leta 97. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
3: Hrlo, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
4: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Simon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Simon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: poletje.
1: Štajerski val.
2: Salvador.

0: Me gustas tu na Štajerskem, malo točno 8 je na uri, kar pomeni, da je čas za novice, za katere skrbi Vid Palčnik. Dobro jutro.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Gasilci na planini pri Sevnici bodo še uradno odprli nov gasilski dom. S pomočjo občine Šentjur so ga zgradili na vrhu planine, nasproti bencinskega servisa. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Andraž Hladin pravi.
4: Z novim objektom dobivamo nove, večje prostore. V starem gasilskem domu možnosti za širitev ni bilo potrebe po prostorih, po novih vozilih, po novi opremi so pa vedno večje. Poleg tega pa tudi kraj pridobiva eno lušno dvoranco za takšne in drugačne priložnosti.
3: In kako bodo to dopoldne proslavili novo pridobitev?
4: Začnemo z gasilsko parado od starega do novega gasilskega doma, potem pa začnemo z uradno otvoritvijo, z malo kulturnega programa in pa seveda, ko bo trak prevezan, ko bodo ključi predani, seveda pa še zraven tudi veselica z ansamblom Simona Gajška.
3: Graditev gasilskega doma na planini pri Sevnici je stala več kot 1 200 000 evrov. Stari gasilski dom prodajajo. V občini Poljčane pa nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
5: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda je največjih investicij bo ureditev inkubatorja.
3: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov. In še pogled na mednarodni parket. Voditelji držav Evropske unije so na včerajšnjem srečanju v Tivtu v Črni gori podprli nadaljnje pridruževanje držav Zahodnega Balkana v povezavo. Kot vodilno kandidatko so znova izpostavili Črno goro, Srbijo pa pozvali k reformam ter uskladitvi zunanje in varnostne politike z Evropsko. Beograd namreč še vedno velja za državo, ki sedi na več stolih in oskrbuje tesne odnose tudi z Moskvo in Pekingom.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Če bi si tekači lahko sami naročili vreme, bi verjetno izbrali tako vreme, kot imamo danes. Sončno nebo, prijetne temperature čez dan od 20 do 26 stopinj, sicer pa nas lahko čaka tudi nekaj občasne zmerne oblačnosti. Popoldne sicer možno tudi kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič resnega. Dobra novica je tudi to, da se še vsaj jutri in v ponedeljek nadaljuje sončno vreme. V tem trenutku pa imamo v Štorah 14 stopinj, 14 prav tako v Slovenskih Konjicah, 15 stopinj v Mariboru, v Rogaški Slatini in na Slatki gori. Nekaj težav še vedno na Štajerski avtocesti, kjer okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane. Srečno in varno vsem, predvsem pa strpno tistim, ki se odpravljate k nam v Rogaško Slatino, Afroditin te, ki je tu. Gneča bo občasne popolne zapore, tako da dejte malo bolj živce imeti, ampak nič za to. Tekači se imajo super, energija je fajna. Nina, kaj praviš?
7: Super je in mislim, da ne bo problema danes kakšno stvar tudi malo potrpeti.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
8: V jutru na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Sobota je 6. junij, čas za naš Afroditin tek in če boste tekli z nami, pa nas slučajno poslušate, štartne številke lahko prevzamete samo še nekaj minut do 8 in 15 minut v prostorih Hotela Slovenija.
7: Če pa še nimate planov za današnjo soboto, lepo vabljeni v Rogaško Slatino, kjer se pestro dogajanje na Evropski ploščadi začenja, v nadaljevanju pa izveste, kdo se nam bo danes pridružil tukaj na odru.

0: Bruno Mars na Štajerskem valu 12 minut čez 8. Dobro jutro želiva Nina in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: 6. smo in danes oddajamo v živo iz terena v Rogaški Slatini, kjer se začenja 9. Afroditin tek.
1: Pester dan je pred nami, veliko se bo dogajalo tukaj na evropski ploščadi, najprej pa nas čaka super nastop plesnega kluba Kušnjime.
0: Ok, super pa bo tudi nastop Burjane, ki bo tekače v živo ogrela tik preden štartajo. No, že včeraj pa nas je Burjana fajn ogrela v VIP-petku. Če niste bili z nami, je tukaj nekaj najboljših utrinkov.
2: Ja, Burjana, čestitke, ne? Super pesem, super video spot in prvič kot ti v vlogi avtorja. Kakšen je občutek? Feeling?
3: Hvala, super.
2: Je, ne?
3: Super, res to je pa. Vsakemu priporočam, no, ko ima neko željo, da bi dal svojega Kevin Neida zaradi tega, ker pol dejansko začneš prav za prav čutiti glasbo.
2: Ja, zdaj, če daš ven svojega, pol začneš.
3: No, no, ti.
2: Ja, no.
3: Muziki, mislim.
2: In komu si pesem pokazala kot prvemu?
3: Svojemu bendu. Prvič, ko sem jim pokazala, so bili, o, super, super. Kom, po kom si pa ti risala, pa s kom si bila mlada, pa s kako kredo si ti po kom risala? To so bila prva vprašanja, ampak potem smo pa kar ostali tukaj brez komentarja.
0: Jih je vse zanimalo, ne?
3: Veš te.
0: No, koliko vroče pa je kaj zdaj pred koncem šolskega leta, glede na to, da poučuješ na šolskem centru v Šentjurju?
3: Zdaj imamo maturo, pa naši otroci se zelo, zelo strumno in pridno pripravljajo ter učijo. Tako da naslednji teden, ko začnemo z našo veterino, bo kar verjetno, ja, bomo v Švici vsi skup.
2: No, pa si že sploh ti dala kdaj koga na popravni izpit?
3: Ne.
2: Si ne želiš uničiti počitnic, ne?
3: Pa tudi otrokom, ne, zaradi tega, ker so preveč vredo, da bi jim dala popravca.
2: A imaš kakšen nasvet za vse učence in dijake, ki končujejo šolsko leto?
3: Ja, da ne stisnejo, ne zaupajo sebe, pa tako bojo en korak bliže svojim sanjam.
0: Še eno vprašanje, si samska?
3: Pa to se ne sprašuje.
0: Ja, vedete.
2: Kaj bi rekel? Pohor, ko lahko se vprašaš.
3: Kaj bi rekel?
0: Ja, rekel bi, da če imaš pohor, ko ne rabiš pjesa. Ne?
3: Da imaš pa pohor, ko im pjesa. Ha? Si predstavljaš to?
0: Ti smaš doma, pa ne.
3: Ja, ja.
2: Kaj zdaj?
3: A še kar nismo kaoca?
0: Ja, ne, nismo, ne.
3: Ja, sem, ja. Okay. Sem srečno, ja. Samska.
0: Vidi, to je, ni bilo težko reči.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Supergirl in super muzika na Štajerskem valu, 21 minut čez 8, dobro jutro želiva Laura in Nina.
1: Dobro jutro.
0: Sobota je tu in to tista, ki smo jo čakali vso leto.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Zdaj več poti nazaj ni, tekači so prevzeli štartne številke in kot prvi bodo štartali ob 9 tisti na 1 kilometer in še enkrat uradno vsem so srečo, ki boste tekli.
1: So srečo pa tudi vsem maturantom, danes jih čaka matematika.
0: Au, se spomniš to, kaj?
1: Ne, potlačila sem te spomine.
0: Ej, meni je šel pisni del zelo dobro,
1: ja?
0: Se spomnim kot včeraj. Pa smo pa imeli ustni del in jaz pridem na ustni del in ene punce pred mano se učijo in one so se učile stvari, za katere jaz sploh vedel nisem, da smo jih kadarkoli delali, ne? In sem pač bil pripravljen na to, da grem avgusta še enkrat napač na to, ta rok, ne? Prišli smo pa not in smo žrebali vprašanja, ne? In sem izžrebal, mislim, da to A plus B na kvadrat, ne, je C na kvadrat, ne, pač tema, ne,
1: tema, bravo,
0: ne, pač najlažja stvar, vsaj nekje se me sreča življenje odrežala.
3: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
2: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
6: Tednik domovina.
7: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Jagode in čokolada, rock and band na Štajerskem valu. Če boste slučajno z jagodami po čokolado, ne jih imeti na soncu, ker danes temperature od 20 do 26 stopinj, to pa pomeni, da se ti čokolada stopine.
1: Ja, jagode so pa tople, kar pa tudi ni vredno.
0: Fuj. Skratka, sončno bo danes, popoldne sicer možna kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič resnega. Dobra novica pa tudi ta, da se še vsaj jutri in v ponedeljek nadaljuje obdobje sončnega vremena. Policistov in radarskih kontrol zaenkrat niste opazili, je pa nekaj težav na bivši hitri cesti med Maribor centrom in Pobrežjem proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Še vedno pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane. Prav tako previdnost, če ste v okolici Rogaške Slatine, gneča je Afroditin te, ki je tukaj. So redari, so policisti, ki usmerjajo promet. Kratkotrajne zapore se že izvajajo dobrih 15 minut, tako da prosim, bodite strpni, če vas pa na poti še karkoli preseneti, pa nam zdaj poklicati me ne morete, ker smo mobilni, lahko nam pa napišete na Facebooku, evo to pa tudi. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: V jutru na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro!
0: Lepo zdrav iz sončne Rogaške Slatine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na uri 3 minute čez pol deveto in na tole sobotno jutro sva torej z vami Nina in Lauro. Vse je ok, radici smo rekli, da bomo tale delovni teden potegnili v vikend, ker je tu naš deveti Afroditin tek.
1: In v nadaljevanju dobiva v mobilnem studiu še en obisk, pridružila se nama bo Judita Železnik iz kozmetike Afrodita, ki bo več povedala o dogajanju in o vrečkah za vse te kače, kako polne so in vse skupaj.
0: Pa imamo neko novo mašo z magnezijem, to je res, ne, si še probala?
1: Nisem še, ampak verjamem, da bo danes prišla prav.

0: Odlična Mareja in alu, alu, alu na Štajerskem valu, točno 20 minut pred 9. 6. smo, kar pa pomeni, da je končno tu tisti dogodek, ki smo ga čakali celo leto.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: V Rogaški je vse pripravljeno za 9. Afroditin tek, ki ga skupaj v sodelovanju s kozmetiko Afrodita in občino Rogaška Slatina pripravljamo radici Štajerskega vala.
3: Ogrevanje tekačev tu pred studijem na Evropski ploščadi se je že začelo, z nama pa je v tem trenutku Judita Železnik iz kozmetike Afrodita. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: A ni dober občutek, ko je letos Afroditin tek rekordno obiskan? Več kot 2000, pravzaprav 2300 tekačev.
4: Res je, najprej naj pozdravim vse poslušalce, potem pa povem, da imamo danes dva dobra občutka. Najprej zato, ker tako prijazno kuka sonce, glede na včerajšnje vreme in dež, in pa seveda res rekordno število udeležencev. Izjemno smo veseli, da smo lahko del te čudovite zgodbe, ne samo v lokalni skupnosti, ampak sama Afroditin tek prerašča okvire Rogaške Slatine, kar nas še posebej veseli.
0: Judita, sami ste že omenili vreme, ne? Kot kaže, se je res danes naredilo super, ravno prav za tek.
4: Posebej za tiste dolge proge na 10 km in 21 km, z nekaj tekači sem se že pogovarjala in so prav zadovoljni, da ne bodo trpeli, kajti proga večinoma poteka po asfaltu, ne? In mimo senčnih predelov. Verjamem pa, da bo prispevalo k vsemu tudi dobra volja, vaša odlična glasba in moderacija.
3: V kozmetiki Afrodita ste znova poskrbeli, da so tekači dobili res polne darilne vrečke. Kaj vse se skriva v njih in katera je tista stvar, ki bo vsem tekačem danes še posebej prav prišla?
4: Kot vedno želimo malo podcrtati vse udeležence teka pred tekom, da se dobro zaščitijo, zato smo dali v darilno vrečko zaščitni izdelek, ravno tako po teku pride prav prha, osvežujoče geli za prhanje, tako za moške kot za ženske udeležence in tudi za otroke smo poskrbeli. Še posebej bi pa rada izpostavila en imeniten izdelek, ki je naša novost, to pa je magnezijevo olje, ki deluje odlično v obliki masaže in nanosa na predele pod, recimo, poteku, da se sprostimo, da popusti napetost v naših mišicah in tudi zvečer ob masaži pripomore, da lažje in kvalitetneje zaspimo.
3: Odličen izdelek.
0: Lahko omenim, da je moja partnerka letos prvič tu za vozičkom, bo vozičkala, tudi je prejela to darilno vrečko in je cela navdušena. Kak fajni izdelki so in polno pohval tudi na vaš račun.
4: Ja, posebej smo ponosni na to otroško kozmetiko ravno zato, ker je certificirana, se pravi je 100% naravnega izvora in res primerna za nego občutljive kože malčkov.
0: Sicer pa omenimo še, da je pestro tudi na vaši stojnici, kaj ste pripravili tam?
4: Na naši stojnici pozivamo vse, ne samo tekače, da se danes dobro zaščitijo pred sončnimi žarki, zato predstavljamo in na voljo imamo tudi za nanašanje sončno kozmetiko, predstavljamo pa tudi novitete, se pravi magnezijeva izdelka, to je magnezijevo olje in krema, ki jo lahko preizkusijo tudi na samem na naši stojnici. Povabila bi pa še ne udeležence teka, ampak tiste, ki spremljajo in glasno navijajo, da se po 10. uri pridružijo, ko bomo vrteli kolo sreče.
3: Pa še eno stvar moramo omeniti, tudi vaše trgovine danes vabijo s posebnim popustom.
4: Tako je naša trgovina na sedežu podjetja in oba prodajna mesta v lepotnih salonih vabita, da jih obiščete s posebnimi popusti, torej z znižanimi izdelki, z brezplačnimi nasveti za nego kože, tako da prijazno vabljeni.
0: Ima pa tudi kozmetika Afrodita svojo ekipo tekačev. Judita, mogoče veste, koliko vas teče danes oziroma približno, kakšna je ta številka?
4: Mislim, da tekačev ni tako veliko, kolikor je pohodnikov oziroma pohodnic, ampak vseeno številka je impresivna, preko 150 je udeležencev, tako da smo na to še toliko bolj ponosni. Če pa dovolite, bi se pa v tem trenutku rada zahvalila tudi ekipi sodelavcev, mojih sodelavcev, ki res skrbijo za samo pripravo, nekako iz ozadja vedno, že 9. leto in res, da vse poteka brez napak in brez težav, res en velik hvala za to podporo in natančnost pri delu.
3: Zakaj ne, če tole midva z Lovrom že celo jutro vabiva vse poslušalce, da se nam pridružijo tudi, če ne tečejo in ne gredo na pohod. Mogoče še povabilo iz vaših ust, da naj pride v Rogaško Slatino, ker je danes tu res živahno.
4: Tako kot sem rekla, samo prizorišče je pisano, obarvano, lahko najdete različne ponudnike, tudi na naših stojnicah in na prodajnih mestih se najdejo zelo lepe aktivnosti. Ravno tako gostišče Krpan vabi k čudovitim, dišečim, slastnim prigrizkom. Poleg tega pa, če je zraven še dobra volja in pa glasba iz vaših zvočnikov, je pa toliko bolje. Vabljeni. Evo,
0: za vse smo poskrbeli. Judita, hvala za vse.
3: Najlepša hvala in se vidimo zunaj.
4: Absolutno.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Ja volim in Jakov Juzinovič, hit tisočletja, bi jaz ne rekel njemu, ne, razporda kar pogleda.
1: Ja, pa ni tako dolgo na sceni, ne, ampak se prebija in se prebija.
0: Absolutno, 11 minut pred 9, živo se vam danes oglašamo iz Afroditenega teka v Rogaški Slatini in kmalo gre za res, v bistvu štartali smo že za res, Nina, ti imaš malo boljši pregled iz našega mobilnega studija, a ja, se že ogreva naši tekači?
1: Ja, jaz tule skozi okno našega mobilnega studija vidim, da je evropska ploščad polna vseh, ki migajo, trenutno ogreva Fit by Urh. Super je.
0: Sem videl, Urh Toplak je kar razigran za zgodnjo jutranjo uro. Točno ob 9 uri bomo štartali s tekom na 1 km, ob 39 minut na 21 km, na 10 km bo štart 10 minut pred 10. In če pogledamo še naprej.
1: Na 5 km in 3 km štartamo točno ob 10. Afroditin pohod na Janino bo nekje med 9 in pol 10, kar bo zelo kmalu. Test hoje pa je možen od 9 in 15 minut naprej, pa še vozičkanje ne smemo pozabiti med 10 in 12 uro.
0: Dobrodošli pa absolutno vsi, ki ne tečete, ker je vsaka podpora tekačem več kot dobrodošla.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Walking in Memphis na Štajerskem valu, ne na Memphis, ampak na Janino, bodo vsak čas štartali naši pohodniki na Afroditinem teku. Na uri je 9, kar pomeni, da je čas za novice. Vid Palčnik skrbi za njih. Dobro jutro, dober dan.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Skupina Olimia Group, ki združuje Terme Olimia in Terme Tuhel, bo z odprtjem novega hotela Vilinija zaposlila več kot 60 ljudi. V skupini je trenutno 650 zaposlenih. Primarno iščejo domače delavce, pravi direktor družbe Florian Vasle.
4: Poleg tega je tu seveda naša standardna baza še Hrvaško Zagorje in pa potem proti jugu, spravi države bivše Jugoslavije in pa potem tudi iz tretjih oddaljenih držav, kakor je zmanjkalo.
3: V Termah Olimia trenutno iščejo predvsem kadre za gostinstvo, čiščenje in vzdrževanje, pa tudi animatorje in receptorje. Čez slaba dva tedna se bo začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Slovenska pentlja bo s prvo in tretjo etapo tudi po naših krajih. V prvi, ki bo od Velenja do Rogaške Slatine, se bodo kolesarji peljali tudi skozi Štore. Župan Miran Jurkošek.
5: Sem zelo ponosno, da je zopet ta dirka skozi Štore. Moram reči, da smo skoraj že od začetka zraven, kar smo pač zraven sodelujemo občine. Prva etapa, to je Velenje Rogaška Slatina, gre čez nas voz občine preko Kompol in potem zavije proti Šentjurju na Opoki. Pričakujemo veliko ljudi, pripravljamo tisti dan športni bazar, društev na Lipi.
3: Iz Štor se bodo kolesarji podali proti Šentjurju, spodnjemu vrhu pri Stopčah, na Ponikvo, od tam v Šmarje pri Jelšah in proti Rogaški Slatini, kjer bodo naredili dva kroga, preden bodo prečkali ciljno črto. In še to, Združene države Amerike so iranskim nogometašem odobrile vizume, s čimer jim omogočajo udeležbo na prihajajočem svetovnem prvenstvu. Izdaja dovoljenja bila vprašljiva, ker sta Washington in Teheran trenutno v izjemno zaostrenih odnosih zaradi vojne v Iranu. Iranski nogometaši bodo vse svoje tekme igrali v ZDA. Prva bo na sporedu 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončna sobota je pred nami, občasno sicer nekaj oblakov, popoldne tudi možna kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa prijetne od 20 do 26 stopinj. Dobra novica je tudi to, da še vsaj jutri in v ponedeljek nadaljujemo ob sončnem vremenu. Evo, aktualne temperature 15 stopinj na Dobrni, 16 v Latkoji vasi in v Oplotnici, 16 stopinj prav tako v Šentjurju in pri nas v Rogaški Slatini. Občasne popolne zapore so danes v Rogaški Slatini zaradi dogodka Afroditin tek, odkoder se vam tudi uživo oglašamo, tako da strpno, če ste v okolici. Sicer pa je oviran promet zaradi prometne nesreče na bivši hitri cesti med Maribor center in Pobrežjem proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Pa še eno stvar je dobro vedeti, da je od ponedeljka dalje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet urejen po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane predvidoma do konca meseca avgusta.
2: Štajerski val, prometni servis, 0800 21 21.
7: V jutru na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan, ja, 4 minute čez 9, sobota, 6. junija je danes in evo, Nina in Lauro so z vami.
8: In danes se vam, kot ste že slišali, živo oglašava iz Rogaške Slatine, kjer je pestro na 9. Afroditinem teku. Tekači na 1 kilometer so že štartali, prav tako so se na pot odpravili pohodniki na Janino, smo pa tudi v pričakovanju štartov tekov na 3, 5, 10 in 21 kilometrov.
0: No, v nadaljevanju pa vam poveva, kaj vse se danes poleg teka še dogaja na evropski ploščadi. We'll be right back.

0: 12 minut čez 9, Toni Cetinski je odpel svoje. Dober dan pa želiva Lauro in Nina.
1: Dober dan.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Ja, zdaj, zadeva je taka, da je del tekačev že na trasah, pohodniki so že na poti proti Janini, mamice in očki z vozički se pripravljajo na vozičkanje, mi pa bomo šli skozi ostalo dogajanje na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Da, slučajno ne boste imeli izgovora, da se nam ne pridružite, obiščite recimo našo stojnico Štajerskega vala in malo poklepetajte z nami.
1: So pa z nami na prizorišču Afroditinega teka tudi številni naši partneri, ki jih lahko danes obiščete.
0: Naš partner Afroditinega teka, kozmetika Afrodita, ki je za vse tekače v rečkah pripravil njihovo novo izdelko za športnike in regeneracijo. Te izdelke predstavlja tudi na stojnici tukaj na Evropski ploščadi, vabljeni, da jih preizkusite, pa tudi nagradno igro imajo, prav tako imajo še 20% popust na nakupe v salonih v Rogaški Slatini.
1: Z nami je tudi Snow Monkey, slovenska blagovna znamka termovk, steklenic, lončkov in drugih izdelkov za večkratno uporabo. Pri njih lahko danes kupite izdelke s posebnim popustom in si jih tudi ugravirate.
0: Predstavlja se Viva Center, center za dojenčke, otroke in ženske v vseh življenjskih obdobjih, ki tudi letos bdi nad vozičkanjem tu v Rogaški Slatini.
1: Za najmlajše boste zagotovo našli kaj tudi na stojnici Baby Centra, ki vabi z nagradno igro.
0: Avtocenter Celeja je z nami s svojimi vozili, ki spremljajo tekače na trasah, vabljeni na njihovo stojnico, kjer lahko sodelujete v nagradni igri za vikend najem vozila.
1: So pa z nami na Evropski ploščadi danes tudi policisti, ki pa ne bodo pisali kazni, ampak bodo z veseljem pokazali svojo opremo, z vami delili kakšno zanimivost poklica policista.
0: Če bi kaj podegustirali, recimo, tudi zato smo poskrbeli na stojnici blagovne znamke Sitaula, pa boste lahko poskusili in tudi kupili liofilizirane juhe iz kakovostnih sestavin. Baje so fantastične, sam toliko za informacijo.
1: Smo poskusili tudi radici in odlične so. Pričakuje vas danes tudi ekipa Njumi, ki spodbuja zdrav življenjski slog in ponuja prehranske načrte in nizkokalorične obroke. Na stojnici pa lahko danes nakupite stvari in tudi preizkusite izbrane izdelke.
0: Zdrav in lepota sta tudi v ospredju stojnice klinike Omnia iz Celja. Več o različnih zdravstvenih, lepotnih in specialističnih storitvah boste izvedeli in tudi dobili kak nasvet pri njihovi ekipi. Zavrteli pa boste lahko kolo sreče.
1: No, ko boste pa zares lačni, pa zavite tjale proti templu. Danes za polne želočke skrbi gostilna Krpan iz Šmarja pri Jelšah. Je pa na prizorišču Afroditinega tega tudi sladka Saška, ki bo poskrbela za sladko razvajanje.
0: Pa še to, ne pozabite se ostaviti tudi na naši radijski stojnici, z veseljem bomo poklepetali z vami in pa pri Elite Photography in narediti spominček današnjega fenomenalnega druženja v Rogaški Slatini.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Jaz sem odil bezni.
1: In odlični Žan Serčič na Štajerskem valu. Čas teče, nič ne reče, 18 minut čez 9, kar pomeni, da so otroci že otekli svojo traso.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
4: Ja, z nami sta že prva zmagovalca, Jaka in David, oba stara skoraj 10 let, smo rekli, ne? Kako sta se počutila med tekom? Vama je bilo kaj vroče? Mogoče, David, ti prvi povej.
5: Meni ni bilo tako fejs vroče, drugače pa bilo kar fajn.
1: A je bilo, čak malo, vidi vas zmagala? Ja, pa čestitke, ne, mislim, tole...
4: To si zasluži en velik.
1: Velik aplavz. Kdo vam jo je prišel spodbujati, da sta tekla tako fajn?
5: Spodbujena je prišla mami, ati, babi in deda.
1: A, zelo lepo.
4: Kakšna je bila pa proga?
5: Kratka.
4: Kratka? Bi še lahko bila malo daljša?
5: Ja, pa ozka.
1: A sta imela mogoče kako posebno taktiko, recimo, sta šla kar od štarta na polno teči?
5: Jaz sem šel od štarta na polno takoj.
1: Aha, pa tvoj prijatelj?
5: Jaz tudi, od štarta sem začel počasi, pol pa proti koncu, ko sem videl, da sem med zadnjimi, sem pol pospešil, pa sem prišel med prvim.
4: Okay. Zakaj pa rada tečeta, recimo Jaka, zakaj ti rad tečeš?
5: Zelo rad se gibam v okolju, pa zelo rad tekam.
1: Ok, imate kakega športnega, recimo vzornika, vama je tek na prvem mestu ali je kaka ja. Košarka, nogomet, judo? Nogomet?
5: Ja.
1: Kdo je pa tam vzornik?
5: Najni
1: sošolci. Fajni sošolci. Ok, za na konec, če to glede na to, da je pred vrati svetovno prvenstvo v nogometu, kdo bo prvak?
5: Ne vem.
4: Za koga boste navijala, pa tako vprašajmo?
5: Za Barco.
1: Na svetovnem prvenstvu. Ti tu igrajo reprezentance, ali bo Španija, ali bo Argentina, Brazilija?
5: Brazilija.
1: Brazilija.
5: Argentina.
1: Argentina.
4: Ja, fanta, še enkrat iskrene čestitke. Hvala, ker sta si vzela čas. Sta se že kaj osvežila? Sta že kaj popila?
5: Ja, sem že spil malo vode.
4: Super. Odlično. Hvala vama še enkrat in ostanite z nami tu na Evropski ploščadi, ker se bomo imeli še super.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.
2: Slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar samo.

0: Uža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni.
3: Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Odlični Robbie Williams in Štajerski val, točno pol desetih je. Ja, zdaj obstajajo dnevi za ostat doma in obstajajo dnevi za gibanje. Današnja sobota v Rogaški Slatini brez dvoma sodi v drugo kategorijo. Sončno vreme imamo s temperaturami od 20 do 26 stopinj. Popoldne sicer možna kakšna osvežilna kratkotrajna ploha, ampak nič resnega. Sončno vreme pa se nadaljuje tudi jutri, pa še vsaj v ponedeljek. Zaenkrat večjih posebnosti na cestah ni, v okolici Rogaške Slatini oziroma v sami Rogaški Slatini bodo občasne popolne zapore cest zaradi prireditve Afroditin tekt. Sicer je pa dobro tudi vedeti, da bo od ponedeljka dalje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice bosta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno vsem!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: V jutru na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: Dober dan.
3: Dober dan.
0: Minuta je čez pol deseto, evo na to čudovito sobotno jutro se vam uživo oglašamo iz Rogaške Slatine, kjer je vse pripravljeno na uraden začetek Afroditinega teka 2026, že devetega po vrsti.
3: Tudi, če ne tečete z nami, ste dobrodošli, da pridete k nam v Rogaško, mogoče na deci mineralne vode ali pa se odpravite kar na najvišji stolp v Sloveniji, stolp Kristal, kjer je na vrhu vse kristalno jasno.
0: No, če to drži, nam v nadaljevanju zaupa župan Branko Kidrič.

0: Odlični Bob Marley na Štajerskem valu. 8 minut čez pol deseto, sobota 6. junij je in mi se družimo na Afroditinem teku v Rogaški Slatini.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto 6. junija tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Veliko nas je danes tu in med več kot 2000 udeleženci današnjega dogodka je seveda tudi župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič. Dobro jutro.
3: Dobar dan. Župan, ste se spočili, ste pripravljeni?
4: Če se že 3 mesece pripravljam, seveda moram biti, ne drugače, pa bomo videli, kako bo.
0: Nekaj afroditinih tekov nazaj smo vas takole vprašali, koliko ljudi lahko največ spreme Rogaška Slatina. Leto smo krepko presegli lansko številko 1700, danes nas je okoli 2300, a smo zdaj že pri maksimumu?
4: Zdaj Rogaška Slatina je kar mesto in nekaj več ljudi lahko spreme tudi. Na zadnje se spomnim, da smo imeli na otvoritvi stolpa 2500 ljudi, ampak na eni drugi lokaciji. Me pa prav veseli, da tudi Evropska ploščad v samem zdraviliškem jedru premore toliko udeležencev, zato vse čestitke vam kot organizatorjem.
3: Nekateri se bodo danes s trasami Afroditinega teka spopadli prvič, vi pa ste z nami že od samih začetkov, vsako leto tečete. Kako dolgo traso ste letos izbrali? 3, 5, 10, 21 mogoče?
4: No, men sem dobil namig od kolegov, so rekli, da ne si malo pogledam EMŠO številko in se najraj si usmerim na vozičkanje, ampak žal imam prevelikega vnuka in ni šlo, zato sem izbral 5 km.
3: Odlično.
0: Ste pa imeli verjetno dovolj časa za pripravo.
4: Ja, o tem bi se dalo debatirati. Je treba se kar zorganizirati, ampak če ima človek voljo, ker ocenjujem, da brez fizične kondicije ni fizičnih in psihičnih naporov, mi to pomaga tudi pri vsakdanjem delu, zato mora biti to tudi na vrhu prioritet.
3: No, vreme je za nas, organizatorje, odlično. Kaj pa pomeni za vas tekače, ki se boste spopadli s trasami danes?
4: Mogoče, če smem reči, torej v Evropskem mestu športa za leto 2026 pri športna prireditev z skoraj, kot ste rekli, 2500 udeleženci je nekaj vrhunskega za nas, nekaj izjemnega, zato še enkrat čestitke organizatorjem in zahvala. Če se malo pošalim, ne, fajn bi bilo, če bi bilo brez občine s finančnim vložkom, ampak tudi tak smo z veseljem zraven. Sicer pa ta prireditev seveda za nas pomeni na športnem, kulturnem, družabnem, družbenem področju zelo veliko in lahko si jih sam želimo še v prihodnje.
0: In hvala tudi vam, ker so organizirate in so ustvarjate ta Afroditin tek skupaj z nami. Brez vaše pomoči, brez vaše občine zagotovo ne bi šlo, ne?
4: Ja, mislim, da ste res že 9-krat prišli najprej na občino.
3: Prostor je treba imeti.
0: Sicer pa, kot kaže, sami presežki v vaši občini, ko govorimo o številkah, tudi stolp Kristal, ki je pred kratkim praznoval 2 leti od odprtja, se lahko pohvali z ogromno številko obiskovalcev.
4: Veseli smo, da smo dosegli, ne le dosegli, presegli cilj. Mi smo si dali za cilj 60 tisoč obiskovalcev na leto. V 2 letih se je nanj pospelo 140 tisoč obiskovalcev, torej nad planom in pričakovanji. Še bolj pomembno pa se mi zdi, da je stolp ustvarjal iz stopnin in najemnine za kavarno v 2 letih 1 milijon evrov dodatnih prihodkov v občinski proračun.
3: Bi za konec kaj sporočili vsem, ki so danes tukaj z nami v Rogaški ali pa koga, ki nas posluša prek radija, povabili v svojo občino, ki letos, kot ste rekli, nosi naziv Evropsko mesto športa?
4: Afroditin tek je ena od večjih športnih prireditev, čestih prireditev. Prihodnji teden oziroma kmalo bo 5. festival športnega filma, pa cilj kolesarske etape, dirke po Sloveniji in tako dalje. In če ne drugo, pridite na športne prireditve, seveda pa bo tudi na glasbenem kulturnem področju kaj. 3. julija odpiramo bazenski kompleks, dobrodošli tudi v poletnih mesecih, sicer pa, če komu kaj ni jasno, ne gre na stolp, tam je vse kristalno jasno.
3: Kot smo obljubili na začetku, bo župan pojasnil, da je
0: evo,
3: res tako.
0: Da, res drži, gospod župan.
3: Hvala lepa in lahke noge seveda na progi.
4: Hvala lepa.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Ova, ko ne mogu dalje na Štajerskem valu 10 minut pred 10, mislim, da se malo narobe čulo, ne?
1: Ja, zdaj, če si imel v mislih tek na 21 kilometrov, ki je že štartal tu z Evropske ploščadi na Rogaški Slatini, potem ja.
0: Ja, ampak okej, če ste v okolici Rogaške v svojem avtomobilu, kratkotrajne pa polne zapore so zaradi našega afrotitinega teka, tako če, da če vas kje karkoli preseneti, ne biti preveč jezni, pa malo zaploskate, pa spodbudite naše tekače. Sicer pa je prišlo do prometne nesreče v Laškem pri novi pekarni, bivši Mercator. Tako nam sporočate, srečno in varno, če vas pa še karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolok. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
5: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Muzičeli grad, pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante už je po ritki. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žebi plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin še ostane.

0: Poletje ne bo, poletje bo, oziroma poletje je v Rogaški Slatini. Sonce imamo na uri točno 10 in čas za novice, za katere skrbi Vid Palčnik. Dobar dan.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. Skupina Atlantic Grupa je končala drugo fazo obsežne prenove polnilnice v Rogaški Slatini. Poleg tehnološke modernizacije prinaša tudi večje zmogljivosti. Podrobneje o projektu, vrednem 10 milijonov evrov, Anja Devčman.
4: Naložba v Rogaški Slatini vključuje postavitev nove, visoko učinkovite proizvodne linije v polnilnici. Kot sporočajo iz Atlantic Grupe, bo omogočila boljšo energetsko učinkovitost, zmanjšanje porabe tehnološke vode ter večjo prilagodljivost linij in s tem hitrejši razvoj novih izdelkov. Povečali so tudi zmogljivost. Napovedujejo, da bodo v prihodnjem obdobju v Rogaški Slatini še eno 15-milijonsko investicijo modernizirali še dodatno proizvodno linijo, kar da bo še izboljšalo trajnostno poslovanje. Cilj je do leta 2030 doseči ogljično nevtralnost polnilnice. Atlantic Grupa v Sloveniji zaposluje okrog 700 ljudi, napoveduje pa še dodatna zaposlovanja.
3: V sredo bo Slovensko ljudsko gledališče Celje premierno predstavilo poseben gledališki projekt. Cankarjev roman Na klancu bodo predstavili s potjo do Vrhnike, kjer je središče dogajanja. Režiser Tin Grabnar.
5: In predstava se začne dogajati že na avtobusu. Torej že na samem avtobusu imamo neko besedilo, imamo glasbeno spremljavo, zvočne efekte, ki nas popelje v bistvu v zgodbo iz romana. Pa na vsake toliko izstopimo iz avtobusa in se sprehodimo v neke realne lokacije. Izkušnja je, da bi vstopil v film.
3: Na Vrhniki pa bodo imeli gledalci možnost sprehoditi se po lokacijah, kjer se je zgodba v resnici dogajala. Še šport. Košarkarji New Yorka so v severnoameriški ligi NBA to noč zmagali še na drugi tekmi v gosteh proti San Antoniju. Tokrat so bili uspešnejši 105-104. Tako so na pol poti do zmage v finalu. Tretja tekma serije bo v New Yorku v noči na torek.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Po domače povedano, vreme je danes iz naslovnice. Uživamo ob sončnem vremenu z občasno zmerno oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 20 do 26 stopinj. Popoldne je sicer možda kakšna kratkotrajna ploha, ampak kot kaže nič resnega, no dobra novica pa je tudi to, da se še vsaj jutri in v ponedeljek nadaljuje sončno vreme. Še aktualne temperature, v Mozirju samo 16 stopinj, 17 v Šentjurju, 18 tica v Slovenski Bistrici, v Rogaški Slatini in v Mariboru. Do prometne nesreče je prišlo v Laškem pri Novi pekarni, tam je baje oviran promet, kakšne so zdaj informacije, to zaenkrat ni jasno, sicer pa tudi v okolici Rogaške Slatini danes občasne popolne zapore zaradi prireditve Afroditinega teka. Strpno, srečno in varno, če vas pa še karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: Zdaj uradno kar dober dan.
8: Dober dan.
0: 4 minute so čez 10, tekači na 21 km so že dobre pol ure na progi, pravkar pa so se na traso podali še tekači na 3 in 5 km.
8: Okoli pol enajstih lahko najhitrejše že pričakujemo v cilju, mogoče pa koga že tudi prej.
0: Ja, nas lahko preseneti nekdo, ki je fajn pripravljen. In mi dobo vas zagotovo najhitrejše tole dopoldne povabila pred radijski mikrofon.
8: Še prej pa se nam v nadaljevanju pridruži tista najbolj radovedna.

0: To mi radi in crvena jabolka na Štajerskem valu, 11 minut čez 10. Z Nino želiva, dober dan.
1: Dober dan.
0: In to s soncem obsijane Rogaške Slatine. To dopoldne, jutro in vse do popoldneva oddajamo iz terena in v nadaljevanju se nam pridruži še najbolj radovedna iz naše radijske družine.
1: Zato zavežite tekaške copate in pripravite na smeh, prihaja radovedna Katka.
0: Tokrat se Katka itak podi za odgovori na vprašanje o Afroditinem teku, ne?
1: Otroška iskrenost, smeh in mini modrosti samo na Štajerskem valu.

0: misliš, da je tek zabaven?
1: Ne vem, meni se di, da tek ni zabaven.
2: Tek je zabaven zato, ker se takrat razmigaš.
3: Zato, ker lahko tudi tekaš zraven prijateljev in je zelo zabavno, ko se nadihaš.
4: Zato, ker tekamo.
5: Tek je zabaven, ker je zdrav.
0: Kaj narediš, ko si med tekom že malo utrujen?
2: Začneš malo bolj globoko dihati. Ko si med tekom že malo utrujen, lahko malo prenehaš.
3: Malo se zaustaviš in začneš počasi tekati.
4: Počakaš pa spiš.
6: Svele razgibaš, pa... Če kako da kradem dobiš, zato je tek zabaven. V bistvu mal počakam, pa ker so drugi mal še utrujeni, pojdi jih lahko jaz prehitim. To jaz naredim.
2: Se probam ne ustavljati, ker takoj, ko se ustaviš, ti pade kondicija, vse. Če se pa že ustavim, pol pa se probam nazaj zagnati.
0: Kaj pomeni maraton?
2: Maraton je tak ful dolga pot za pretečit. Maraton je, ko več ljudi preteče 5 ali 10 kilometrov.
3: Tekmovanje tek.
4: Da ful veliko jih teče.
2: Maraton je tek na ne vem koliko metrov ali kilometrov.
0: Kaj bi napisal na transparent za tekače?
2: Zmorete. Napisal bi jim, da naj še kar tako naprej tečejo.
3: Da imajo to, da so zelo dobri tekači in da naj grejo še tak naprej kot so.
4: Dajmo.
2: Tecite za zmago.
4: Spodbujaš ga ali pa poveš, teči za zmago.
7: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Fade it love in Štajerski val, 20 minut je čez 10. Lovro sem z vami, uživo iz Rogaške Slatine na že 9. Afroditinem teku in če ste kje z nami oziroma v okolici Rogaške Slatine, bodite strpni za volano, možde so občasne popolne zapore zaradi tekačev na letošnjem Afroditinem teku. Ne se jeziti, prosim, hitri sok malo bodo otekli, v bistvu najhitrejši na 3 in 5 km so že nazaj v cilju, kmalo pridejo pozdraviti, da vidimo, kakšna je trasa, kako so se počutili. Sicer pa še eno obvestilo, v okolici Kostrivnice ali Tekačevega se je izgubil pes nemški ovčar. Torej, če v okolici Kostrivnice oziroma Tekačevega opazite nemškega ovčarja, dajte poklicati na 031-38-82-27. Torej še enkrat 031-38-82-27. Hvala lepa.
1: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Vročina prihaja, vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina, velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
7: Za lepoto vsedni.
6: Aparati za osebno njego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Tednik domovina.
9: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
8: Domovina.

0: Na prodajnih mestih Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Lepo letni dan in Carmen Stavec na Štajerskem valu. 10:30 je že, minuta do 10:30 na uri in kot kaže res lepo letni dan, sploh v Rogaški Slatini, na kateri na Frotitinem teku lovijo kilometre, drugi dober občutek, prav vsi pa uživamo v vremenu, ki je za tek v bistvu šolski primer popolnosti. Temperature danes čez dan od 20 do 26 stopin, popoldne sicer možna kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič resnega. No, dobra novica je tudi to, da z sončnim vremenom nadaljujemo tudi jutri in v ponedeljek. V Laškem je počilo, pri novi pekarni, tam je pa je oviran promet, kakšno je stanje v tem trenutku, nam lahko sporočite, sicer pa v Rimskih Toplicah prav tako radarska kontrola, pri križišču za Hrastnik vas čaka siv kedi. Gneča še vedno v okolici Rogaške Slatine zaradi afrotitinega teka, občasne so popolne zapore, tako da ne se preveč jezit. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: Ne, dobro jutro, ampak dober dan.
3: Dober dan, zares.
0: Pol enajstih je že na uri in najhitrejši tekači na 3 in 5 kilometrov so že v cilju. Mene so presenetli, mislim, da je bil prvi ene 14 minut v cilju.
3: Res so hitri, je pa tudi, kot si sam rekel, vreme odlično za tek in če je res tako in kakšna je trasa, nam v nadaljevanju pove, najhitrejši na 5 kilometrov se nama pridruži.
0: Se veselimo.

0: Odlični sting Englishman in New York na Štajerskem valu 4 minute čez pol enajsto. En krasen pozdrav iz sončne Rogaške Slatine. Nina in Lauro se vam oglašava iz avtodoma iz podjetja GT Mobil tukaj na Evropski ploščadi. Danes namreč Štajerski val oddaja v živo z prizorišča 9. Afroditinega teta.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Ja, vreme je krasno, vsaj po najini oceni tudi razmere za tek, ampak to nam bo zdaj iz prve roke povedal Luka Jakuš, mejarec iz Početrtka, najhitrejši na 5 km. Luka, bravo, čestitke.
4: Ja, hvala lepa. Pozdravljeni še z moje strani. Evo.
0: Si danes prvič z nami na Afroditinem teku?
4: Bil sem lani prvič, ko sem se preizkusil na 21 km razdalji. Ampak lani so bili še, mislim, ful slabi pogoji, ful je bilo vroče. Tako da je tudi rezultat temu pol bil primeren, ki me je pol v bistvu sred trase čist začel pobirati, ampak to ni važno. Letos sem prišel na prvo mesto, tako da sem zelo vesel.
3: Kaj pa je bil letos največji izziv? Teren? Vročina?
4: V bistvu teren, ja. Teren je bil bolj. Vročina ni bila tako huda, kolani recimo, tako da se je dalje tlele dost bolj šlaufati kolani. Edin trasa je bila pa pol na 2. kilometru se je začela uspenjati, je bil prvi malo večji hribček, pol se je vmes malo spustila, pol pa proti 4. kilometru zopet se je pa kar malo bolj vlekel tale hrib, pol na koncu pa sam še spust v dolino, v cilj, tako da ja,
0: nisi
4: bolj trasa.
0: Nisi pa danes tekel sam?
4: Ja, smo bili pa kot ekipa, mislim, v bistvu so bili v trojki, ja. Pač tekel sem sam, vsak je tekel svoj tek, ampak se čas se na koncu sešteje, tako da smo kot ekipa tudi bili, ja.
3: Koliko kilometrov pa si leto že otekel prej, ko smo se pogovarjali, smo ugotovili, da si kar resen tekač?
4: Ja, v bistvu sem resen, ampak še kar je to bolj rekreativni level, nivo. Leto sem po podatkih iz aplikacije Strava, ko sem prej gledal, sem nekje na 1400 km letos.
3: Bravo, čestitke.
0: Mar se kdo to z avtom ne naredi, ne?
3: Res je. Kakšen pa je bil danes tvoj čas na 5 km?
4: Letos sem premagal 5 km za časom 16 minut in 28 sekund.
0: Wow, izjemno. Tole je noro. Kaj pa regeneracija zdaj, Luka, kaj ponavadi resen tekač zaužije oziroma kako se regenerira po takšnem teku?
4: V bistvu najbolj pomemben je po moje kar spanc, tako da jaz ful gledam na to, no. Mislim, to mi je zelo pomembno. Drugač pa itak zdaj le hidracija, najbolj voda, pa pol, da nekaj poješ fajnega.

0: pa ja, po pa kak stretching, mobility, rutina in to.
1: Se naslednje leto spet vidimo?
0: Skoraj prepričan sem, da ja, ja.
2: Odlično. Luka, hvala za obisk in iskrene čestitke.
0: Najlepša hvala.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Brian Adams na Štajerskem valu. 15 minut pred 11. Z Nino želiva lep sončen pozdrav iz Rogaške Slatine.
1: Lep pozdrav.
0: Nino, ti veš, kaj imate skupnega? Brian Adams pa Eric Clapton.
1: Dobro musko.
0: Pa oba dva poje tako nuarca, pa še kitaro špila tako nuarca.
1: No, vidiš,
0: to je to. Muska, to je tudi glavna stvar in super vzdušje na današnjem afroditinem teku. Če ste kje v okolici, je prite nas kaj pozdraviti v Rogaško. Super ponudba, ogromno stojnic, ogromno dogajanja. Dobrodošli.
1: Vabljeni.

0: Eric Clapton, Leila na Štajerskem, malo 11 minut pred 11. Tisti tekači, ki imajo tako hitre noge kot Eric Clapton prste, so že v cilju in najhitrejše gostimo tudi v našem mobilnem studiu.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: In prav, ker se nama je v studiju pridružil najhitrejši tekač na 10 km, Luka Mesarec iz Maribora. Luka, zdravo in iskrene čestitke.
4: Zdravo, hvala.
3: Kakšen je bil tvoj čas? Uradnih še nismo pogledali, ne? Ampak kaj pa po tvoji uri?
4: Ura kaže 33 minut in 44 sekund.
0: Wow, krasen rezultat. Sicer pa si z nami na Afroditinem teku letos prvič. Kakšna je bila proga, te kaj je presenetilo vmes?
4: Proge nisem poznal, ampak mi je bila všeč, ker je imela kar dosti klančkov, ker sem sam bolj za trail teke, ki so veliko gor dol, tako da mi je kar odgovarjala, sploh ciljni spust.
3: Si imel kakšno posebno taktiko danes?
4: Ja, v uri sem si nastavil neke čase, ampak je bilo, ni bila tako ravna proga, tako da ni šlo točno po planu. Sma pa skozi bila skupaj s tekačem, ki je bil drugi. Razen do zadnjega kilometra, do spusta potem, ko sem ga prehitel.
0: Aha, je tako bil šprint na koncu? Ali
4: ne,
0: kaj je odločilo?
4: Na spustu zadnjem se je odločilo, potem pa do cilja napolno.
0: Okay. Kaj pa je bil mogoče največji izziv? Vreme, mogoče razdalja, karkoli drugega?
4: Razdalja, to za mene ni velika razdalja, jaz laufam večinoma trejle okrog 50 km, tako da to ni moja disciplina, ampak mi je pa po drugi strani težje teči krajše teke, ker je treba iti veliko bolj vrdeče. Ampak danes sem se kar vredo občutil, tako da je bilo vredo vreme je bilo super, idealna temperatura, tako da ja, super.
3: Potem, kar si povedal, si resen tekač, nabiraš kilometre redno, mogoče imaš zabeleženo, koliko si že letos pretekal?
4: Takšne statistike nimam na pamet, zdaj, da bi jo vedel, ampak okrog 80 km na teden nekje, plus kolo, tako nekako.
0: Priden. Zdaj, super. Glede na to, da si leto z nami prvič na Afroditinem teku, kako ti je všeč, kakšno se ti zdi vzdušje?
4: Vzdušje, super. Bilo je nekaj ljudi ob trasi, v cilju, tako ali tako, super vzdušje. Mislim, da bom še prišel na cestne teke. Mi je bilo kar všeč, ta hitrost in vse skupaj.
0: Torej se vidimo drugo leto, ne?
4: Mogoče.
3: Prva sobota v juniju je rezervirana za Afroditin tek. Luka, hvala in še enkrat čestitke.
4: Hvala.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
1: Vročina prihaja, vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina, velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
2: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
5: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
8: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Magic moment in štajerski val, ogromno magičnih trenutkov danes tudi uživo iz Afroditinega teka v Rogaški Slatini na uri točno 11, kar pomeni, da je čas za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. V občini Zriče so v zadnjih 20 letih v naložbe vložili približno 55 milijonov evrov. Med trenutnimi naložbami je graditev servisnega objekta na nogometnem stadionu, ki bo stal 2 milijona evrov. Kot pravi župan Boris Podvršnik, načrtujejo tudi nova stanovanja.
4: Mi imamo gradbeno dovoljenje tu za novo sosesko, nov trg, malo bolj prepoznal, novo stanovanjsko gradnjo, 2 blokov, tudi novo občino, nov kulturni dom. Zemljišče je treba komunalno urediti, potem najprej se bo začel dodelati 2 stanovanjska objekta z okrog 50 stanovanji.
3: Dovoljenje za urejanje komunalne infrastrukture je občina že dobila. Na planini pri Sevnici nadaljujemo, tam bodo danes odprli nov gasilski dom, vreden več kot 1.200.000 evrov. Stari objekt, ki ga bodo prodali, namreč ni več dopuščal nujno potrebnih širitev. O današnjem slavju predsednik planinskih gasilcev Andraž Hladin.
5: Začnemo z gasilsko parado od starega do novega gasilskega doma, potem pa začnemo z uradno otvoritvijo z malo kulturnega programa in pa seveda, ko bo trak prevezan, ko bodo ključi predani, seveda pa še zraven tudi veselica z ansamblom Simona Gajška.
3: Z novim gasilskim domom Planina pri Sevnici dobiva tudi novo dvorano za različne priložnosti. In še to, v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je danes dan odprtih vrat. Obiskovalci si lahko ogledajo oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Soboto uživamo ob sončnem vremenu, občasno nekaj zmerne oblačnosti, dnevne temperature pa zelo prijetne od 20 do 26 stopinj. Popoldne je sicer možna kakšna kratkotrajna ploha, ampak v bistvu nič resnega. No, dobra novica je tudi ta, da se še vsaj jutri in v ponedeljek nadaljuje sončno vreme. Kar se tiče aktualnih temperatur, 17 stopinj imamo v Mozirju, v Rogaški Slatini in v Šentjurju 18 stopinj, 19 v Slovenski Bistrici in Mariboru.
2: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar je vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: V rimskih toplicah pri križišču za Hrastnik vas čaka siv kedi, v njem radar. Če ste slučajno kje v okolici Rogaške Slatine, Afroditin tek je v teku, tekači so še vedno na poti, tako da je moč pričakovati občasne popolne zapore cest. Če ste pa na poti proti morju, recimo na Primorki, je krajši zastoj pred delovno zaporo med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, naj tako tudi ostane, če vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
1: V jutru na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: 4 minute čez 11, čas za dober dan.
7: Dober dan,
0: res. Sobota 6. junija danes, evo.
7: In danes se vam uživo oglašava iz Rogaške Slatine, kjer je pestro na 9. Afroditinem teku. Skoraj vsi tekači so že v cilju in nekaj jih bova še to dopoldne povabila v mobilni studio.
0: Ne id predaleč, da iz prve roke izveste, zakaj je teči fajn in kako je teči na Afroditinem teku.

0: Živnav in Štajerski val 12 minut čez 11. čas, ko v našem mobilnem studiu v Rogaški Slatini gostimo tiste, ki so najhitrejši na našem afroditinem teku.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Pravkar se nama je v studiu pridružila zmagovalka najdaljše letošnje trase na afroditinem teku, Natalija Mašera, ki je pretekla 21 km. Natalija, zdravo in čestitke.
4: Zdravo, hvala. Ja.
0: Ste še kar malo zadihani, ne?
4: Ja, seveda. Ja.
0: A je bilo naporno?
4: Pa vedno je naporno, no. Da, ampak užitek, na koncu je užitek. Ja.
3: Vi ste že kar nekaj let z nami, veliko krat že tudi na stopničkah. Kakšen je pač občutek, ko si najhitrejši in stopiš na najvišja stopnička?
4: Je super, adrenalin, super.
0: Se človek ne more tega navaditi.
4: Nikoli. Vedno pred tekom se sprašujem, kaj bi tega spet treba, na koncu je pa tako užitek. Pa...
3: Veliko tekačev je danes pohvalilo vreme, je bilo res ugodno za tek?
4: Super, ja, letos je bilo pa super, napram lani.
0: Zdaj, tekli ste res dolgo razdaljo, a si človek mora razporediti moči, ali gre kar od začetka na polno, pa potem malo zmanjša ali na koncu stopnjuje? Kakšna je taktika mogoče?
4: Taktika, ja. Priporočljivo je na začetku ne štartati prehitro, ampak nožica potegne, ampak danes je šlo kar vredno. No. Ja.
3: Imeli ste tudi odlično spodbudo, mlado tekačico, 5 kilometrov je pretekla, je šlo za to tudi kaj lažje?
4: Seveda, zaradi nje gre vedno lažje, se hitro modi v cilj, k širki.
0: Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa in to v vajenem primeru drži kot pribito. Kaj mogoče svetujete vsem tekačem, ki bi se prvič recimo lotili tako dolgega teka?
4: Kaj pa vem, trenirati je treba, ne? Pač razdaljo, čas pa na koncu tak ni pomemben. Ne?
0: Pač, pomembno je počutje in to, da nekaj naredimo za svoje telo. Ja. Lepo.
3: Natalija, hvala lepa za obisk v studiu. Čestitke še enkrat in se vidimo naslednje leto.
4: Hvala tudi vam. Ja, seveda, se vidimo, ja.
0: Kaj rezervirate, ja. Prva sobota v juniju 2027.
4: Okay, super, srečno. Hvala vam. Ja.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski vas.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: One Republic na Štajerskem. Malo 22 minut je čez 11 in če ste na poti, previdno, v Rimskih Toplicah vas čaka radarska kontrola. Zastoj je predelano zaporo na Primorki med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, gneča pa tudi v okolici in v sami Rogaški Slatini zaradi našega afroditinega teka, zato pa najoznino tudi slišite. Ne?
1: Ja, ker se javljava z terena.
0: Nič ni čudnega, sobota je, vse štima. Če ste doma, ne biti žučni, da ste naših zamudili ali pa da ste kaki urnik zamenjali. Pa lepo sobota.

0: da sem skupaj.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.

0: Super muzika na Štajerskem, malo minuta čez pol 12. Nekateri danes na Afroditinem teku v Rogaški lovijo kilometre, drugi dober občutek, prav vsi pa uživamo o super vremenu. Danes temperature od 20 do 26 stopinj, nekaj sonca, popoldne nekaj oblakov, možno tudi kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič resnega. No, dobra novica pa je, da ob sončnem vremenu nadaljujemo tudi v preostanku vikenda in v začetku novega delovnega tedna. Aktualna radarska kontrola vas čaka v Rimskih Toplicah, proti Laškem naj bi merili, če so še tam, se priporočamo za vse prometne informacije, imamo pa krajši zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Če ste pa kje v okolici Rogaške Slatine, občasne popolne zapore so še vedno verjetno možne in pa Nina, ti imaš informacije iz prve roke?
1: Počasi bodo vsi tekači že v cilju, ampak vseeno previdnost ne bo odveč. In malce strpnosti.
0: Je pa tudi gneča, ker nas je res ogromno tekačev in ogromno zaposlenih, ki skrbimo za vse, da Afroditin tek poteka kot mora. Srečno in varno na poti.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: V jutru na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: Na uri 2 minuti čez pol 12, sobota 6. junija je danes.
1: Mi dva sva z vami in danes se vam uživo oglašava iz Rogaške Slatine, kjer je pestro na 9. Afroditinem teku. Zdaj so pa že res skoraj vsi tekači v cilju in prav vsi so zmagovalci.
0: Točno tako in v nadaljevanju se nama bo pridružil tekač, ki prihaja iz Poljčan in ima železne noge. Ne odhajajte predaleč.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Ulica nori in popstarsi na Štarske malo 6 minut pred 11:30, norijo pa tudi vsi na našem afroditinem teku v Rogaški Slatini.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Ja, in z afroditinega teka tu z Evropske ploščadi in mobilnega studia se vam danes oglašava Lovro in Nina.
0: In v studio se nam je zdaj le pridružil maratonec Bogomir Dolenc iz Poljčanke. Verjetno več hodi kot pa, oziroma več teče kot pa hodi, pardon, je res to?
4: Ja, dejansko več tečem kot hodim, no, ampak tudi prej sem en stavek vzel za jezika, ne, danes cela Rogaška nori, ne, tak da, v gibanju seveda, ne, tak da, ja, večinoma jaz tečem, ampak drugi šport je moj, oziroma prvotni šport je tudi triatlon, ker plavam kolesarjem, ampak del tega je tek. Ja.
3: Ko je bolj malo, torej. Bogomir, danes je padla 21-ka, kako je bilo na trasi?
4: Ja, na trasi itak, to traso poznam, ne, to je tudi moja trening trasa, 21-ka odlično speljana proti Bobrovem centru, proti kopališču Atomske toplice, oziroma tisti križišče obrnemo, ne, 10 tja, 10 nazaj, trasa meni odlična, ravninska, par hribčkov, kucljev, ne, in odlično varovana, moram reči, tako da lepa trasa.
0: Kaj pa samo vzdušje in organizacija dogodka?
4: Ja, vzdušje je takšno, kot je, ne, se vsa Rogaška je polna, ne, tekačo, družin, otrok, tečejo, gibajo, pohod mate, ne, celo sem slišal, ne, tako da vzdušje je fenomenalno, ne, temu moram reči, da prva hvala gre seveda vam, radice, ne, ki to skrbite za to vzdušje skupaj z moderiranjem glasbo. Velik programa, velik teh stojnic, predstavitvene sebin in vsi so dobre volje. Ne bom rekel, tule sem prišel skozi, ko sem prišel v cilj, nasmijanje, zadihanje, ok, vsi so veseli tiste medalje in da so naredili svoj dosežek, trening, tek, ne, in odlično je.
3: Tudi sam si ta teden organiziral en dogodek, v Poljčanah ste tekli za dober namen, kako je bilo?
4: Ja, dva dni nazaj smo imeli Poljčane teče z dober namen, dogodek preplavljamo za dva lokalna otroka, organizacijo smo naredili vrhunsko, bom rekel, udeležba zelo dobra, zbrali smo 4524 evrov in tudi predani, ta sredstva so že bila predana družinama. In teklo se, ne, mislim, ogromno tekačev, ne, bom rekel, iz Ptuja, iz Konic tekaške skupine, iz Rogaške so prihajali iz Celja in pa vse lokalne, ne, skupaj družine, otroci, šole, vrtci, krožno se teklo, ogromno vsebin in lepo smo zaključili, ja.
0: No, če sva prav slišala z Nino, je današnji afroditin tek in 21 km le ogrevanje, ker te danes čaka še en tek, mislim, kako, kaj ja. Se dogaja to?
4: Ja, sem upal, da ne boš tega omenil, ne, ampak dobro, zdaj, če že moramo povedati. Ja, jaz sem za enem procesom pripravil za moje Ironmane, oziroma večkratne Ironmane, katere grem čez zdaj dober mesec v Nemčijo, potem še v Italijo na glavno letošnjo tekmo. Zdaj sem odtekel tukaj 21, malo se podružim, malo pojem, potem gremo z družino domov, spakiramo in gremo na Gorenjsko Medvode, ker še imam eno tekmo, ne, vzimo tek, ne, 10 km tek, ne, ker so pač me tudi organizatorje povabili in še grem pač na en tek danes. No, to si hotel slišati, ne?
0: Ja, to mislim, da človek odteče 21, pa še gremo laufati večer.
3: Jutri nič?
4: Jutri od teka verjetno nič, razen če me bo žena pripričala, ker bo rabila po kosilu gibanje, ne, ampak od teka nič, imam pa eno vadbeno skupino še jutri, tako da imam, se pravi, moja skupina, ki trenira z mano, imam jutri še eno vadbo, tako da še to naredimo, pol pa tako ponedeljek in nove akcije naprej.
0: To je to, Bogomir, hvala za obisk in čestitke še enkrat.
4: Hvala vam za odlično organizacijo in evo, vidimo se naslednje leto ponovno tukaj, ne.
0: Prva sobota v juniju 2027 je lahko kar rezervirana.
4: Bom vpisal takoj v koledar.
0: Srečno, čau.
3: Srečno.
4: Adija.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Srebrna krila, o Ana, 14 minut pred 12. O Nina, skor sva že zaključila za danes, a?
1: Kaj, pa kaj to? Si lahko misliš, kako hitro je šla ura,
0: no,
1: ha?
0: To je noro.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Večina tekačev je že v ciljni ravnini, kot radi rečemo, zdaj bomo vsak čas podelili pokale, nagrade najhitrejšim tekačem. Še nekaj časa bodo pa odprte vse stojnice, ogromno ponudnikov, tako da če ste kje v okolici, še vedno dobrodošli v Rogaško Slatino.
1: Midva pa se vam zahvaljujeva za pozornost in poslušanje, se namreč poslavljava. Vabiva pa vas, da obiščete naša družbena omrežja in spletno stran, kjer vidite vse utrinke, posnetke in fotografije današnjega enkratnega druženja v Rogaški Slatini. Hvala, ker ste bili z nami tudi preko radijskih valov in se vidimo.
0: Pa bok ne daj, da bi kdo zelo radijsko postajal, menijo, ker mi nadaljujemo s programom, ampak zdaj še jure ne reči
1: iz
0: Rogaške. Srečno, pa lep vikend vse skupaj.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci Oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
2: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In smo spet prevzeli krmilo Štajerskega vala v našem glavnem studiu v Šentjurju. Hvala Nini in Lovru, ki sta se vse dopoldne oglašala iz našega mobilnega studia v Rogaški Slatini. Lepo zdrav vsem, ki se danes družite z nami na 9. Afroditinem teku. Prijetno zabavno sproščeno popoldne še naprej, mi pa smo že v pričakovanju opoldanskih novic. Vnaprej bova z vami Andreja in Vid. Dobar dan in pa dobrodošli.
1: Štajerski val.

0: said they'll never make that money back.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Poldan je, pozdravljeni. S tem mesecem se v občini Šmarje pri Jelšah draži vrtec. V povprečju bo ekonomska cena višja za nekaj več kot 8%. Kolikšna bo podražitev za starše, je odvisno od tega, v kateri razred sodijo, večina pa naj bi na mesec za vrtec plačevala med 16 in 19 evrov več. Vrtec se draži zaradi višanja stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil. Sicer pa podatki kažejo, da je v občini Šmarje pri Jelšah vse manj otrok. Leta 2010 so imeli 130 novorojenčkov, lani pa manj kot 50. A župan Matija Čakš ob tem pravi.
4: Moram reči, da me zelo veseli, da vsi OPPN-ji, katere je naša občina sprejela, zelo uspešno polnijo ta zemljišča z novimi stanovanji, novimi hišami, da se sem naseljujejo mlade družine, ne samo iz naše občine, ampak tudi drugod. In jaz verjamem, da skozi leta se bo ta manjko otrok nekako tudi z tistimi, ki se priseljujejo v našo občino, zapolnil.
3: V vrtcu Šmarje pri Jelšah je trenutno 22 oddelkov. Že zdaj je znano, da bo v jeseni eden manj. V občini Slovenske Konjice urejajo kar nekaj novih parkirišč. Pred podružnično osnovno šolo Žiče gradijo dve novi parkirišči, del projekta je tudi izgradnja novega pločnika, ki bo pešcem omogočal varnejšo pot do vhoda v osnovno šolo. Dela bodo končana v prihodnjih dneh. Novi pločnik in 11 novih parkirišč s prostorom tudi za parkiranje koles in motorjev so uredili tudi pred bazenom v Slovenskih Konjicah. Premijer Janez Janša se je včeraj v Črni gori udeležil vrha Evropske unije in držav Zahodnega Balkana. Podprl je njihovo pridružitev povezavi in ocenil, da trenutni postopki potekajo prepočasi. Janša se je ob robu dogodka srečal tudi z nemškim kanclerjem ter premijejema Belgije in Malte.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Hvala Vid, mi pa gledamo v nebo, popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastajale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 pa do 29. Stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, v torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Na naših štajerskih cestah nič posebnega, sporočate pa, da je zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Od ponedeljka pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
6: In dober dan v sobotnem popodnevu 6. junija, krmilo Štajerskega vala sva po dopoldanskem oglašanju iz mobilnega studija zdaj spet prevzela Vitin Andreja, ki vas bova pospremila skozi naslednjih nekaj ur. Dokaj razgibano pestro popoldne nas čaka z zanimivimi prispevki od tu in tam, sicer pa kako bi lahko nadaljevali bolje kot z glasbo. Dobrodošli!

0: Oči boje lavande so nas zdaj malce pocrtljale, zazibale in spomnile na tople obmorske dneve, ki šele prihajajo. V Rogaški Slatini pa je danes vse v znamenju jabolčno-zelene barve, kakršne so naše tekaške in pohodniške majčke. Ste si že pogledali na Facebook straneh slike in videe od tam? Že vse jutro nas lahko spremljate tudi na ta način. Hitro na našo Facebook stran ali pa kar direktno na stajerskival.si.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Vročina prihaja.
1: Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
3: Tednik domovina.
4: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan.

0: zubac in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Ali veš? Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
0: Kdaj?
1: Kje?
0: Kdo? Ali veš da?
2: Aha.
3: A ste že kdaj slišali za koga, da izgleda ravno tako kot mama ali oče? Koliko imata skupnega dednost in naš izgled, višina, celo teža, je to samo mit ali je v tem kaj resnice? Za odgovor smo povprašali genetičarko, znanstveno sodelovko iz biotehniške fakultete v Ljubljani, doktorico Mašo Čater.
4: Seveda, veliko resnice tiči v tej trditvi, ne pokriva pa vsega. Debelost v bistvu oblikujejo tako geni, ki jih podedujemo, kot tudi okolje, v katerem živimo. In če se najprej osredotočimo na genetiko, debelost v bistvu sploh ni posledica enega samega gena, ampak je poligena bolezen. To pomeni, da na našo najdenost debelosti vpliva na stotine genov. In te geni določajo, kako hitro mi na primer porabljamo energijo, kako močen je naš apetit, tudi kako se odzivamo na stres in pa kako naše maščobne celice znajo shranjevati energijo. Genetika nam v tej točki postavlja izhodišče za razvoj bodi si debelosti ali pa za ohranjanje vitkosti. Drugi del te zgodbe je pa okolje. Sem prištevamo kar veliko stvari, naprimer prehrana tukaj vpliva, predvsem dostopno zelo energijsko bogate hrane, ki je danes seveda veliko več kot v preteklosti pri naših prednikih. Potem je tu gibanje, oziroma problem je pomankanje vsakodnevne aktivnosti. Ne smemo pozabiti na spanec, saj premalo spanja lahko poveča sam apetit. Vsak dan je stres, lahko tudi spreminja hormone lakote. Pomembne so pa tudi, kar se tiče okolja, naše družinske navade, pa tudi kak odnos imamo do hrane in na kak način ta odnos prenašamo tudi naprej na svoje otroke, na naslednje generacije. Pomembno je pa tudi ne nazadnje, isto širše okolje, ki nas obdaja, družba, služba, imamo službe, kjer se veliko sedi, to je težava, pa tudi komercialni oglasi, ki jih vidimo dan danes v različnih medijih, predvsem zelo spodbujajo prenajedanje in reklamirajo hrano, večina te nezdrave in to vsekakor vpliva. Za zaključek lahko povzamemo, debelost je dedna, ampak tudi na njo močno vpliva okolje. Lahko bi rekli, da geni najprej določajo, kako občutljivi smo, okolje pa na to vpliva, ali se ta nagnjenost izrazi ali pa ne.
3: Aha, zdaj nam je pa tole bolj jasno. Doktorica Maša Čater, hvala lepa za odgovor.
4: Hvala za povabilo.
0: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
2: Aha. Štajerski val.

0: Ptičjo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
3: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Čez slaba dva tedna se bo začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Vnoveč bo peljala tudi skozi naše kraje. Karavane najboljših kolesarjev se veselijo tudi v Štorah. Župan Miran Jurkošek.
3: Sem zelo ponosno, da gre zopet ta dirka skozi Štore. Moram reči, da smo skoraj že od začetka zraven, kar smo pač zraven sodelujemo občine. Prva etapa, to je Velenje Rogaška Slatina, gre čez nas voz občine preko Kompol in potem zavije proti Šentjurju na Opoki. Pričakujemo veliko ljudi, pripravljamo tisti dan Športni bazar, društev na Lipi.
2: Iz Štor se bodo kolesarji podali proti Rogaški Slatini. Prav tam, v Rogaški, pa se danes ni kolesarilo, ampak teklo. 2300 udeležencev je rekord v zgodovini Afroditinega teka Štajerskim valom. 10-kilometrsko preizkušnjo je najhitreje premagal Mariborčan Luka Mesarec.
4: To za mene ni velika razdalja, jaz laufam večinoma trejle okrog 50 km. Mi je pa po drugi strani težje teči krajše teke, ker je treba iti veliko bolj vrdeče. Proge nisem poznal, ampak mi je bila všeč, ker je imela kar dosti klančkov, ker sem sam bolj za trail teke. Bilo je nekaj ljudi ob trasi, v cilju, tako ali tako super vzdušje.
2: Najboljši na 5, 10 in 21 km so prejeli tudi nagrade. O njih in ostalem današnjem dogajanju pa na naši spletni strani stajerskival.si, kjer si lahko ogledate tudi bogato fotogalerijo. Novi zunanji minister Tone Kajzer je v telefonskem pogovoru z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem potrdil prijateljske in zavezniške odnose med državama. Zavezala sta se za krepitev sodelovanja in pomen obeh manjšin pri ustvarjanju sinergiji.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Poglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastajale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutrnje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je zaprt voz Lenart v smeri proti Mariboru. Od ponedeljka bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
2: Dobar dan, v novi popoldanski uri na Štajerskem valu. Kot vsakič smo jo začeli z novicami, nadaljevali pa bomo z odlično glasbo. Robbie Williams prihaja, da nam polepša tole današnjo malo sončno in tu malo tudi oblačno soboto. Naj vam bo lepo in uživajte.

0: Pogrešano, najdeno.
1: Pogrešan je nemški ovčar, ki sliši na ime Rex. Nazadnje so ga opazili na območju Kostrivnice in Tekačevega. Če ste ga kje srečali, pokličite po telefonu 031 388 227. Ponavljam telefonsko številko 031 388 227.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: V oddaji v pogled smo ta teden predstavili projekt Poni Savinska. To je podjetniški program, ki posameznikom pomaga razviti in uresničiti njihove poslovne ideje. V 4-mesečnem usposabljanju udeleženci pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot. Vabljenih poslušanju ponovitve oddaje.
1: V pogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Ulici in zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
1: V pogled na Štajerskem valu. Lepo pozdravljeni v oddaji V pogled. Ta mesec bo usposabljanje zaključila 6. skupina projekta Poni Savinska v Slovenskih Konicah. Projekt izvaja regionalna razvojna agencija Savinska, mi pa ga bomo predstavili v današnji oddaji V pogled. Pogovarjali se bomo z vodjo projektov Nino Erjave-Ceglar in Filipom Gačičem, ki je vključen v 6. skupino projekta Poni Savinska. Ta je namenjen potencialnim podjetnikom, ne glede na starost in spol. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo, pojasnjuje Nina Erjave-Ceglar.
6: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu. Pomaga ljudem razviti lastne poslovne ideje v uspešna podjetja, ter se nudi podpora bodočim podjetnikom, zmanjšuje se tudi brezposelnost, spodbuja se regionalni razvoj, pridobiva se razna praktična znanja ter zmanjšuje tveganje pred začetku podjetniške poti. Sam projekt pa je namenjen vsakomur, ki ima podjetniško idejo in jo želi z ustanovitvijo lastnega podjetja spremeniti v nek posel.
1: Kaj nudite udeležencem?
6: 4-mesečna zaposlitev, kjer udeleženci redno prejemajo plačo, pridobivajo razna znanja, veščine in kompetence, ki jih potrebujejo za realizacijo svoje poslovne ideje. Hkrati pa podrobno raziščejo trg in na podlagi ugotovitev oblikujejo svoj izdelek ali storitev, kar še dodatno omogoča uspešnejši vstop na trg, uspešnejše poslovanje in hitrejšo rast. Samo delo poteka po principu coworkinga, s katerim se med udeleženci spodbuja medsebojna pomoč, deljenje znanj in izkušenj, pomoč jim nudijo notranji in zunanji mentori ter izvajalci.
1: Koliko pa je bilo do zdaj udeležencev?
6: Do sedaj je bilo vključenih 66 udeležencev, do konca februarja 2028 je cilj 106 vključenih.
1: Vsi ti, ne, ki so do zdaj živi, koliko jih po projektu dejansko dela na tem področju, na katerem so razvijali to svojo poslovno idejo?
6: Kazalnik je, da po zaključku programa v roku 2 let 1/3 udeležencem odpre lastno podjetje, ter se vsaj 1 leto obdrži na trgu dela, kar smo že dosegli. To je pokazatelj, da smo na dobri poti, da dosegamo kazalnike projekta.
1: In kako 4-mesečno delo projektu vidijo udeleženci? Po glasbenem premoru se bomo pogovarjali z enim od njih, Filipom Gačičem, ki v skupini razvija poslovno idejo servis glasbil in glasbene opreme. V pogled na Štajerskem valu.

0: Vpogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
2: Ljudje zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
0: Vpogled na Štajerskem valu.
5: V tokratni oddaji Pogled predstavljamo projekt Poni Savinjska, kjer udeleženci v 4 mesecih pridobijo znanje, veščine in kompetence, ki jih potrebujejo za realizacijo svoje poslovne ideje. Hkrati pa podrobno raziščejo trg in na podlagi ugotovitev oblikujejo svoj izdelek oziroma storitev. To jim še dodatno omogoča uspešen vstop na trg, uspešno poslovanje in hitrejšo rast. Eden od njih je tudi Filip Gačič iz Celja, ki v 6. skupini v Slovenskih Konicah razvija poslovno idejo servis glasbil in glasbene opreme. Po 25 letih se je odločil za samostojno pot, saj si je že od otroštva želel, da bi imel lasten servis glasbil.
6: Vse skupaj se je začel s tem, ko sem pri 15 letih imel bas kitaro, ki je bila v okvari in jo lokalni mojster tle v Celju ni znal popraviti. Svojo prvo bas kitaro sem sam popravil in potem sem začel kolegi nositi kitare na popravilo. In bom rekel, da sem nekje 25 let to tudi počel v priprejšnjem delodajalcu. Želja, da bi to odprl lasten servis, je bila pa že vedno prisotna, ampak nisem imel dosti znanja glede samega SPA, kak je postopek, kaka so pravila, kak je zračunovo s tom marketingom. In to je glavni razlog, kar smo se prijavili na Poni.
5: Kaj ste torej pričakovali od tega projekta in ali je uresničil vaša pričakovanja?
6: Glavno, kar sem pričakoval, je to pravna pomoč, izobraževanje na področju financ, pa predvsem na področju marketinga in tu se mi zdi, da sem dobil zelo veliko. Zelo v redu predavatelje smo imeli, so priznani, bom rekel, ne samo v Sloveniji, ampak tudi svetovno kot uspešni podjetniki ali pa uspešni pedagogi na svojem področju, tako da sem dobil ogromno znanja.
5: Tako da vi, vsekakor, ko boste zdaj to končali, boste ustanovili svoj SP.
6: Ja. Plan je v bistvu ali konc leta ali pa začetek naslednjega leta, imam še neke druge plane za letos, ampak SP se bo definitivno odpiral pod nazivom soundlab.si, torej servis glasbil in glasbene opreme v Celju.
5: Skratka, ta projekt Poni je res dobijo ljudje ne samo neko teorijo, ampak tudi neke praktične izkušnje, praktična znanja.
6: Ja, definitivno je podarek tudi na praktičnem delu oziroma raziskava trga, bom rekel, je za me da zelo pomembna, pa tudi dejstvo, da kot skupina smo zelo različni, ampak vsi pripravljeni pomagati drug drugemu in je fajn že skupino imeti, da lahko svoje ideje podebatiraš z drugimi, pa dobiš od ostalih malo drugačen pogled na svoj biznis, na svoj problem, že to je za ta vredno.
5: 6. skupina Poni Savinjska v Slovenskih Konicah bo svoje delo zaključila 29. junija. Trenutno pa je odprt razpis za vključitev v 7. skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v prostorih Centra za promocijo podjetništva Početrtek. Razpis je odprt do 30. junija in je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Savinjska. Oddajo Pogled sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Pogled na Štajerskem valu.

0: Nina Pušla, Razsvet na dlani, ja, povsem na dlaneh pa imamo tale vikend. Danes dopoldne ga je zaznamoval Afroditin tek Štajerskim valom v Rogaški Slatini. Jutrišnje dopoldne pa bo na naših valovih zaznamovala oddaja Radijsko srečanje. In kdo bo gostja?
1: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
4: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
5: Zdaj, na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
8: Nekateri slišijo hrup.
1: Kupci oken in vrat stopar, pa mir.
8: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
8: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
8: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
8: Stopar Design. Že več kot 30 let.
9: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
11: Otroci pojejo slovenske pesmi.
12: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Med letošnjimi naložbami v občini Poljčane je tudi nadgradnja športnega parka. Županja Petra Vrhovnik.
3: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda je največjih investicij bo ureditev inkubatorja.
2: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili tudi v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak v spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. V Rogaški Slatini bo tudi letos poleti Anin festival. Na različna prizorišča v osrčju zdraviliškega parka bo prinesel brezplačne koncerte, tako klasične glasbe, džeza, slovenske popevke in etno šansona kot popa, funka, roka, bluza in kantrija. Anin festival bo od 2. julija do 29. augusta. Kot prva bosta nastopila Nina Strnad in Peter Mihelič z večerom slovenske popevke in džeza. V okviru festivala bodo tudi tradicionalni koncerti salonskega orkestra Muzika Kamerata vsako dopoldne in popoldne pod paviljonom Cem Tempel. Produktivnost dela v Evropski uniji pa se je v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Eurostat.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Poglejmo vremensko napoved. Popoldne je in sončno z občasno povečano oblačnostjo imamo. Nastajale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa so se danes povzpele do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 pa vse do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale tudi v noči na sredo. Na pomurski avtocesti je zaprt voz Lenart v smeri proti Mariboru. Od ponedeljka bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
5: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: In lepo sobotno popoldne vam želim, Andreja, ki sem z vami takole preko etra in preko spleta. Če sem vas v prejšnji uri spomnili na oddajo Pogled, pa to uro pogledamo malenkost v današnje dopoldne, ko smo skupaj tekli na že 9. afroditinem teku štajerskim valom. Dobrodošli in lepo zdrav iz našega studija v Šentjurju.

0: 14 in 21 minut, ja, ker vemo, da že odštevate do prvih poletnih skokov, imamo dobro novico. Aqualuna ta vikend odpira vrata za prvi poletni vikend. Obiščete jih lahko od 19. do oziroma od 9. do 19. in to tako danes kot tudi jutri. Uradni začetek poletne sezone pa bo na to sledil 11. junija. Ta vikend pa vas, kot rečeno, že čaka tisti prvi okus poletja, pa toboganov, pa bazenov in tudi vodne zabave. Zakaj vam to pripovedujem? Zato, ker vam v naši nagradni igri na Facebook strani podarjamo 2 celodnevni vstopnici za Aqualuno. Žrebali bomo v ponedeljek, vi pa se čim hitreje upišite in mogoče bo sreča na vaši strani.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Eno članstvo za vse.
7: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba

0: je odločitev. Ksimon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Rogaško Slatino so danes preplavili tekači, pohodniki in otroški vozički na 9. Afroditinem teku Štajerskim valom. Nanj se je prijavilo rekordno število udeležencev v vseh disciplinah, skupaj 2300 iz vse Slovenije. Tekaške proge na 5, 10 in 21 kilometrov so bile tekmovalnega značaja. Najboljši so prejeli nagrade naših pokroviteljev ter pokale, ki so jih posebej za Afroditin tek Štajerskim valom izdelali v steklarni Rogaška. In kdo je bil najhitrejši? Na 5-kilometrski trasi Luka Jakuš Mejarec iz Početrtka, ki nam je takole povedal.
1: Si danes prvič z nami na Afroditinem teku?
2: Bil sem lani prvič, ko sem se preizkusil na 21-kilometrski razdalji.
3: Kaj pa je bil letos največji izziv?
2: Teren, ja, teren je bil bolj, vročina ni bila tako huda. Kolani recimo, edin trasa je bila pa pol na 2. kilometru se je začela uspenjati, je bil prvi malo večji hribček, pol se je vmes malo spustila, pol pa proti 4. kilometru zopet se je pa kar malo bolj vlekel tale hrib, pol na koncu pa sam še spust v dolino, v cilj.
1: Nisi pa danes tekel sam?
2: Ja, smo bili pa kot ekipa, mislim v bistvu so bili v trojki, ja. Pač tekel sem sam, vsak je tekel svoj tek, ampak se čas se na koncu zašteje, tako da smo kot ekipa tudi bili, ja.
3: Koliko kilometrov pa si leto že otekel?
2: Po podatkih iz aplikacije Strava, ko sem prej gledal, sem nekje na 1400 km letos.
3: Uf, bravo, čestitke.
1: Mar se kdo to z avtom ne naredi, ne?
3: Res je. Kakšen pa je bil danes tvoj čas na 5 km?
2: Letos sem premagal 5 km z časom 16 minut in 28 sekund.
1: Wow. Kaj pa regeneracija zdaj, Luka? Kaj pa navadi resen tekač zaužije oziroma kako se regenerira po takšnem teku?
2: V bistvu najbolj pomemben je po moje kar spanc, tako da jaz ful gledam na to, no. Mislim, to mi je zelo pomembno. Drugač pa itak zdaj hidracija, najbolj voda, pa pol, da nekaj poješ fajnega, pol pa kak stretching, mobility, rutina in to.
3: Se naslednje leto spet vidimo?
2: Skoraj prepričan sem, da ja, ja.
0: Še več utrinkov najdete na naši Facebook strani in na strani stajerskival.si, kjer se ves čas posodabljajo in dopolnjujejo tudi galerije slik z našega velikega dogodka. Hvala Rogaški Slatini, ki nas je gostila in hvala vsem vam, ker ste bili z nami.
4: Štajerski val. Štajerski.

0: si rekla.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Verica Zorko je 30 letja zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
4: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Nekateri slišijo hrup.
6: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
7: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
6: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
7: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
6: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
7: Okna in vrata Stopar.
6: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
7: Stopar Design. Že več kot 30 let.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Pozabi na čips. Krisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Krisper. Prigrizek brez slabe vesti.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 15. Atlantic Grupa je končala drugo fazo obsežne prenove polnilnice v Rogaški Slatini. Poleg tehnološke modernizacije prinaša tudi večje zmogljivosti. Podrobneje o projektu vrednem 10 milijonov evrov. Anja Devčman.
3: Naložba v Rogaški Slatini vključuje postavitev nove, visoko učinkovite proizvodne linije v polnilnici. Kot sporočajo iz Atlantic Grupe, bo omogočila boljšo energetsko učinkovitost, zmanjšanje porabe tehnološke vode ter večjo prilagodljivost linij in s tem hitrejši razvoj novih izdelkov. Povečali so tudi zmogljivost. Napovedujejo, da bodo v prihodnjem obdobju v Rogaški Slatini še eno 15-milijonsko investicijo modernizirali še dodatno proizvodno linijo, kar da bo še izboljšalo trajnostno poslovanje. Cilj je do leta 2030 doseči ogljično nevtralnost polnilnice. Atlantic Grupa v Sloveniji zaposluje okrog 700 ljudi, napoveduje pa še dodatna zaposlovanja.
2: Prihodnji teden se bo v Mariboru začel 61. festival Borštnikovo srečanje. Znova bo združil najboljšo domačo in tujo gledališko produkcijo zadnje sezone. Direktor festivala Aleš Novak.
4: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. Tudi letošnji program je obširen, je zelo raznolik, je neke vrste nacionalna gledališka platforma.
2: Tekmovalnih predstav bo 12, med njimi predstava celjskega in kranjskega gledališča z naslovom In mnogi drugi. Podrobneje bomo o festivalu spregovorili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Srditosti na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo. Ameriška vojska je zjutraj napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in sestrelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjem v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti dvema ameriškima oporiščama v Kuvajtu ter na objekte ameriške mornarice v Bahrajnu. Dan je bil sicer zaznamovan z afroditinim tekom Štajerskim valom, ki je letos postregel z rekordi. Več pa na stajerskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: In že smo pri vremenski napovedi. Sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo imamo danes. Posamezne plohe tudi lahko pričakujemo, temperature pa so od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti je zaprt skrajni desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi, nastaja zastoj. Oviran promet je na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in počivališčem Tepanje v smeri proti Mariboru. Oviran promet pa je tudi na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Hočam. Srečno do vašega cilja, če nas poslušate za volanom.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
7: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: En tak prijeten zgodnje poletni dan imamo in čeprav ura teče in je že krepko popoldne, je še vedno dovolj časa, da proste urice izkoristite za kakšen sprehod v naravo. Z vidom vam želiva prijeten, lušten dan in vas prepuščava hitom iz vseh časov.

0: občina ime Reks, nazadnje so ga opazili na območju Kostrivnice in Tekančevega. Če ste ga kje videli, pokličite po telefonu 031 388 227. Ponavljam telefonsko številko 031 388 227.
1: Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
4: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Vsak čas bo pol štirih popoldne, radici Štajerskega vala smo ta trenutek še zelo, zelo pod vtisi današnjega velikega dogodka, 9. Afroditinega teka Štajerskim valom. V Rogaški Slatini je bilo dopoldne res lepo teči in hoditi z vami na različnih trasah. Vreme nam je služilo, bila je dobra družba, vzdušje pa tako to pravo za športni dogodek. Hvala soorganizatorjema, kozmetiki Afrodita in pa občini Rogaška Slatina za gostoljubje, pomoč in seveda tudi za odlično izpeljan rekorden dogodek. In kako ste se imeli na njem vi? Snežana Prebil je bila na prizorišču in med vami se je sprehodila z mikrofonom v rokah. Poslušajmo, kaj ste ji zaupali.
1: Kako ste doživeli današnji Afroditin tek?
2: Jaz se Afroditinega teka kar redno udeležujemo, tako da danes nas je razveselilo čudovito vreme, ker smo skupinsko, kot Terme Olimija je pa sploh čudovite skupinsko vzdušje.
3: Ja, jaz sem bil prvič, bo je res super, slovo božko, kar sem mislil.
4: Super, čudovito, prvič sem šla na ta Afroditin tek. Sem si se čas laukala, malo nehala vmes, zdaj pa da je ena vrca vric, sem se spet prijavila na tole, da sem začela nazaj.
1: Kakšni so občutki po teku?
5: Odlično, jaz sem se prvič udeležila, šla sem na 3 km in je to ena nova izkušnja, na katero bom pa se zdaj redno udeležila.
1: Odlično, odlično. Prvič kolektivno, tukaj s kolektivom mojim, tako da super. Krasen dan smo si zbrali, malo smo aktivni in uživamo na polno. Vse čestitke za organizacijo, res ste top.
6: In kakšni so vaši vtisi o progi, o sami trasi?
1: Sama trasa, torej jaz sem tekla na 3 km, super. Pravilno, ravno prav težka, toliko, da je tempo šel, posebnih priprav ni bilo potrebnih in je šlo drugo leto vsaj na 5.
6: Še vas bi vprašala, kako vi ocenjujete traso, progo?
5: Odlično, odlična. Ni prezahtevna, zelo lepa pot, malo tudi sence in je bilo odlično.
6: Tudi kaj navijačev v progi?
5: Ja, je in nam to zelo veliko pomeni, tudi harmoniko smo imeli.
7: Super, je muzika tudi špila vsakih 1 km, tako da odlično je bilo, res. Pa super organizacija.
6: Kakšna je vaša ocena proge?
3: Proga, ja, super. Malo je tudi strma, ker nisem glih pričakoval, nisem treniral, ampak je še bolj za kondicijo, pa za mišč moč. Spodbuda med progel bo super, tudi kakšen gimme five strani z te, ki te usmerjajo, tako da ja, enkratno mislim.
6: Vaši vtisi?
8: Zelo lepo, prvič sem tukaj, zelo lepo organizirano in res čudovito, evo, še vreme je tako.
6: Pa ocenujete vzdušje na progi, v progi?
8: Za desetko, res odlično, nad pričakovanjem.
0: Ja, vsekakor je to zelo, zelo lepo slišati. Še več utrinkov pa najdete na naši Facebook strani in na strani stajerskival.si, kjer se ves čas posodabljajo in dopolnjujejo tudi galerije slik z našega velikega dogodka. Hvala, ker ste bili v naši družbi tudi vi.
9: Štajerski val. Štajerski.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
3: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
5: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
6: Tednik domovina.
7: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
9: Štajerski val. We face it with a smile. There is no need to cry.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 16, dober dan. S tem mesecem se v občini Šmarje pri Jelšah draži vrtec. Pristojni kot razlog za to navajajo višanje stroškov dela, materialov, živil in storitev. V povprečju bo ekonomska cena vrtca višja za nekaj več kot 8%, večina naj bi na mesec plačevala med 16 in 19 evrov več. Sicer pa podatki kažejo, da je v občini Šmarje pri Jelšah vse manj otrok. Leta 2010 so imeli 130 novorojenčkov, lani pa manj kot 50. A župan Matija Čakš ob tem pravi.
3: Moram reči, da me zelo veseli, da vsi OPPN-ji, katere je naša občina sprejela, zelo uspešno polnijo ta zemljišča z novimi stanovanji, novimi hišami, da se sem naseljujejo mlade družine, ne samo iz naše občine, ampak tudi drugod. In jaz verjamem, da skozi leta se bo ta manko otrok nekako tudi z tistimi, ki se priseljujejo v našo občino, zapolnil.
2: V vrtcu Šmarje pri Jelšah je trenutno 22 oddelkov, že zdaj je znano, da bo jeseni eden manj. Današnji Afroditin tek Štajerskim valom je postregel z rekordno udeležbo, z nami je teklo 2300 udeležencev. Najhitrejši na 5 km je bil Luka Jakuš Mejarec iz Početrtka. O trasi, ki jo je premagal s časom 16 minut in 29 sekund, pa je povedal.
4: Vročina ni bila tako huda, kolajni recimo, trasa je bila pa pol na drugem kilometru se začela uspenjati, bil prvi malo večji hribček, pol se vmes malo spustila, pol pa proti četrtem kilometru zopet se je pa kar malo bolj vlekel tale hrib, pol na koncu pa sam še spust v dolino, v cilj.
2: Med ženskami je bila na 5-kilometrski trasi najhitrejša Jerneja Železnik. Papež Leon XIV. Je danes začel svoj večdnevni obisk Španije. Nekoč izjemno številčna katoliška država se danes sooča s precejšnjim upadom vernikov, razmere v državi pa otežuje velika politična razklanost. Španska cerkev upa, da bo papeževa prisotnost prispevala h krepitvi duhovnega življenja v Španiji. Poglavar cerkve bo po Madridu obiskal še Barcelono in Kanarske otoke.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo imamo, nastajale bodo lahko posamezne kratkotrajne plohe, temperature imamo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Še na ceste, na Podravske avtocesti je zaprt skrajni desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi. Na Štajerske avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet pred Podmiljem v smeri proti Mariboru. Od ponedeljka bo na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: Vse novice so za nami, pred nami pa lep kos sobotnega popodneva. Prav krasen dan je in splača se vam ga izkoristiti kakšno urico tudi zunaj. Na naših valovih bo dobremu vzdušju pomagala odlična glasba. Ponujamo vam nekaj najboljših hitov iz vseh časov. Andreja sem za mikrofonom, imejte se najlepše.

0: novicami vas tam čaka tudi novo glasovanje za Iskro tedna. V našem uredništvu smo ponovno izbrali tri finalne izjave, zdaj pa je na vas, da jih preposlušate in poveste, katera si zasluži naziv Iskra tedna. Na stajerski val pika si, poglejte.
1: Za čist in bleščeč dom.
2: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost ki jo vidiš. Tišina ki jo slišiš.
2: Na Štajerskem valu imamo novo nagradno igro Kaj se sliši za vrati Stopar? To je zdaj vprašanje. Ugibate namreč, katera poletna pesem se sliši in morda vam prav ti izbrani poletni ritmi lahko prinesejo nova PVC vhodna vrata Stopar z montažo. K sodelovanju v nagradni igri se lahko prijavite na naši spletni strani, jaz pa vas zdaj spomnim, kako smo že ugibali in prepoznavali poletne melodije.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Kaj bi to bilo?
4: Lep deževen dan.
3: Mislim, deževen dan ne more biti lep, Ines. Ne se hecat.
5: Kakšen lep? Lep?
4: Sončen, deževen, vsak je lahko lep.
5: Poletje je tu, a veš?
4: Poletni, poletni,
3: ja, to
4: da.
3: Bravo!
6: Isto mišni stolpic, mi palma dela slenico. Atleke in kravate sem zaklenil v gredenco.
5: Palme in valovi.
4: A palme in valovi.
5: Ja, ja, vaš odgovor je pravilen. Pa to je, sem vedel, da boste vi to prepoznali.
7: Vsak dan si se hodila z njo namakat, s menoj pa po cartah se odnoče. Bila je to ljubezno toplica.
5: Aha, bila je
4: ja,
5: to
4: ljubezno toplica. Ja, to sem toplica. Že slišala, ja, ja, sam pa ne vem pa naslova.
5: Ti z menoj toplica, bova lepa, bova fit, jaz ja, bom dobo močne roke.
4: Ti pa malo
3: manjšo
4: rit.
5: Rit, ja.
3: Kak je naslov?
5: Toplice.
4: Gremo v toplice.
5: Brez grema, ampak sem toplice. Odgovor je pravilen.
3: Bravo, Ajda.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
1: Štajerski val.
0: Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
3: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Nekateri slišijo hrup.
0: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
0: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
0: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
0: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 17, dober dan. V Zrečah gradijo servisni objekt na nogometnem stadionu. Stavbo 2 milijona evrov. Kot pravi župan Boris Podvršnik, načrtujejo tudi nova stanovanja.
3: Mi imamo gradbeno dovoljenje tu za novo sosesko, nov trg, malo bolj prepoznaven, novo stanovanjsko gradnjo, dveh blokov, tudi novo občino, nov kulturni dom. Zemljišče je treba komunalno urediti, potem najprej se bo začel dodelati dva stanovanjska objekta z okrog 50 stanovanji.
2: Dovoljenje za urejanje komunalne infrastrukture je občina že dobila. Današnji Afroditin tek Štajerskim valom je v Rogaški Slatini postregel številnimi presežki. Tek na najdaljšo razstaljo, 21 km, je najhitreje opravil Dejan Laznik s časom 1 ura 17 minut. V ženski konkurenci je bila s časom 1.32 najhitrejša Natalija Mašera. Tako je strnila po teku.
4: Vedno pred tekom se sprašujem, kaj bi tega spet treba, na koncu je pa tako užitek.
2: Kdo pa je bil najhitrejši na 5 in 10 kilometrov, to izveste na stajerskival.si. Še to, največji tržni delež prevoza tovora na slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih ustrajno zmanjšuje, lani je bila za odstotno točko nižja kot leta 2024. Storitve v železniškem tovornem prometu je sicer lani izvajalo 9 prevoznikov.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Nebo nad Šentjurjem so pokrili oblaki, meteorologi pravijo, da lahko pričakujemo tudi kakšno kratkotrajno ploho. Temperaturo smo imeli danes od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
2: Še na ceste poglejmo. Na Podravski avtocesti je zaprt skrajni desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet pred Podmiljem v smeri proti Mariboru. Od ponedeljka pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljani. Jane. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: Dobrodošli v novi popoldanski uri na Štajerskem valu. Vanjo smo stopili z novicami, vremensko napovedjo in poročilom z naših cest. Čas je za glasbo. Andreja, vam želim dober dan.

0: Boris Novković se je poslovil 17.21 minut na Štajerskem valu. Vsak teden opozorimo na kakšno glasbeno novost. Hit tedna izberemo in predstavimo mi, izmed hitov tedna pa izberete hit meseca vi. Za ta teden je prvi junijski hit prispevala Borjana. Takoj po oglasnem bloku ji prisluhnemo v celoti.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Burjana, narišem ti svet.
3: Res je lep in pisan ta svet, bolj ga barvam, bolj si zadev.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
4: Nekateri slišijo hrup.
5: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
6: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
5: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
6: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
5: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
6: Okna in vrata Stopar.
5: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
6: Stopar Design. Že več kot 30 let.
7: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta, to je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Pol šestih popovdne je, v minutah za kulturo boste lahko tokrat slišali več o osnovnošolskem fotografskem natečaju Pikine zgodbe, ki ga v muzeju Velenje pripravljajo v sklopu Pikinega festivala. S kustosinjo pedagoginjo muzeja se je o natečaju pogovarjala Klara Klobasa.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Kaj priljubljena junakinja švedske pisateljice Astrid Lindgren, Pika Nogavička, vidi tam, kjer druge morda ne opazimo nič posebnega, verjetno postolovščino, nenavadno zgodbo, vsekakor pa trenutek, ki ga je vredno ujeti. Prav to bodo letos iskali mladi fotografi na fotografskem natečaju Pikine zgodbe, ki ga v okviru 37. Pikinega festivala pripravljajo v muzeju Velenje. O tokratni temi, kustosinja pedagogi muzeja, ona Čepajtite Gams.
3: Se vračamo k koreninom samega bistva Pike Nogavičke, njenega značaja, njenih dogodivščin, ki so res zelo raznolike in malo tudi s tem mogoče podbojamo, da so na šolci še odprejo knjigo, ki jo morda so pred leti brali ali pa niti ne, pa še kakšno vdih najdejo, pa potem razmislijo, kaj jim je zanimivo, kaj bi mogoče v objektiv ujeli iz tega sveta, ki ga ustvarja Pika Nogavička. Te fotografije, stvari, ko jih naberemo na kupu, potem zelo razstavo, ki pa navadi je na Velenjskem gradu pri nas, v Atriju gradu in odpremo tudi v okviru festivala samega.
2: Sodelujoči morajo biti sicer pozorni na kar nekaj pogojev, ki jih določa natečaj.
3: Pomembno je, da se izkuje s to na šolo. Nekateri imajo tudi recimo krožke na šolah, tako da nekih sodelujo v okviru šole. Je pa to odprto čisto za vsakega, ki spada v to starostno skupino, pa se ukvarja ali pa če jo zanima malo fotografija. Ni nujno, da s fotoaparatom, lahko tudi s telefonom fotografirajo in pošle od enega do treh izdelkov. Pa da niso obdelane fotografije, tega ne dovoljujemo.
2: Mlade fotografinje in fotografi morajo svoja dela oddati do 3. julija, morda pa bodo imeli za ustvarjanje še nekaj dodatnega časa.
3: Po vsej verjetnosti bomo verjetno tudi čez poletje še podaljšali. No, damo še priložnost, da še med počitnicami da se ustvarja tudi kakšno potovanju ali na morju ali kje drugje. Je fajn, da imaš tudi mogoče kako motivacijo za ustvarjanje. Na tak način.
2: Piken festival vsako leto privabi številne obiskovalce, s fotografskim natečajem pa imajo mlajši možnost soustvarjanja, izražanja in pripovedovanja.
3: Tudi razmislijo o tem dejansko, s tem, ko ustvarjajo, pa s tem tudi doprinesejo svoj pogled, svoje videnje te tematike, ki je ponavadi vedno ima nek smisel, pa izhaja iz nekega vsakdana današnjega. Ne?
2: Več podrobnosti o Pikinem fotografskem natečaju najdete na spletni strani Muzeja Velenje. Podajo sem pripravila Klara Klobasa.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val.
1: Radio mojega srca.

0: Michael Jackson se je poslovil, mi pa skupaj iz sobotnega popoldneva zdaj skočimo v nedeljsko dopoldne, takrat pride na vrsto naša oddaja Radijsko srečanje, tokrat bo naša gostja Verica Zorko.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje?
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
4: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
8: Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
9: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
10: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ksimon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
11: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Osemnajst je ura, dober dan. Regionalna razvojna agencija Savinska podjetništvo v naših krajih spodbuja s projektom Poni Savinska. Šesta skupina bo ta mesec usposabljanje zaključila v Slovenskih Konicah. Izobraževanja se udeležuje tudi Filip Gačič iz Celja, ki razvija poslovno idejo servis glasbil in glasbene opreme. Po 25 letih zaposlitve se je namreč odločil za samostojno pot.
3: Glavno, kar sem pričakoval, je tisto pravna pomoč, izobraževanje na področju financ, pa predvsem na področju marketinga in tu se mi zdi, da sem dobil zelo veliko. Zelo v redu predavatelje smo imeli, ki so priznani, ne samo v Sloveniji, ampak tudi svetovno kot uspešni podjetniki, tako da sem dobil ogromno znanja.
2: Program Poni Savinska v 4 mesecih podjetniškega usposabljanja udeležencem omogoča, da razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Hkrati pa podrobno raziščejo trg in nato oblikujejo svoj izdelek oziroma storitev. V Rogaški Slatini pa je 2300 udeležencev premaknilo rekord v zgodovini Afroditinega teka Štajerskim valom. 10-kilometrsko preizkušnjo je najhitreje premagal Mariborčan Luka Mesarec.
4: To za mene ni velika razdalja, jaz laufam večinoma trejle okrog 50 km. Mi je pa po drugi strani težje teči krajše teke, ker je treba iti veliko bolj vrdeče. Proge nisem poznal, ampak mi je bila všeč, ker je imela kar dosti klančkov, ker sem sam bolj za trail teke. Bilo je nekaj ljudi ob trasi, v cilju, tako ali tako, super vzdušje.
2: Najboljši na 5, 10 in 21 km so prejeli tudi nagrade. O njih in o prejemnikih pa na naši spletni strani stajerskival.si, kjer si lahko ogledate tudi bogato fotogalerijo. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je predsedniku vlade Janezu Janši čestital za izvolitev. Ob tem je zapisal, da se veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, vključno z obrambo, energetsko odpornostjo, regionalno stabilnostjo in skupno blaginjo. Da se veselijo krepitve dvostranskih odnosov, pa je v odgovor zapisala tudi slovenska vlada.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Zvečer se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. V nedeljo dopoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, popoldanske nevihte bodo malo verjetne. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevali v noči na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. Še na ceste na Podravske avtocesti je zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Na Štajerske avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet pred Podmiljem proti Mariboru. Od ponedeljka pa bo na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: Sobotno popoldne se počasi poslavlja, kar pa seveda ne pomeni nič slabega, ker je pred nami en krasen sobotni večer. Uživajte in odpočite si čez vikend. Nov teden bo prinesel nove izzive. Na naših valovih vas v prihodnjih urah čaka najboljša glasba iz vseh časov. Lep preostanek dneva.

0: je hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm.
2: Pojdite v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost.

0: izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti. What is-

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
3: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Zdaj, na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on-hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
1: Nekateri slišijo hrup.
0: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
0: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
0: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
0: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
7: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 log. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
13: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
12: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
13: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
3: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, pet otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
3: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Burjana, narišem ti svet.
0: Tedna na Štajerskem valu.